0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet regres sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
1: Tilče.
4: Slovenca prav, pjanec bo postal, postal.
1: Nuša Rojs.

alkoholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes je 14. maj. Leta 1004 poteka kronanje Henrika II. Za italijanskega kralja v Paviji. Leta 1608 v Auhausnu ustanovljena protestantska zveza. 1643. Ludvik 14. zasede francoski prestol. Angleški zdravnik Edward Jenner pa 1796. Opravi prvo poskusno cepljenje proti črnim kozam. Leta 1900 se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. 1905. Japonska mornarica pri otoku Čusimi uniči rusko vojno ladjevje. 1918 v Murau se pod vodstvom Boštjana Olipa uprejo slovenski vojaki 7. lovskega bataljona. Leta 1938 Svet društva narodov sprejme zahtevo po ponovni razglasitvi integralne neutralnosti Švice. 1940 nemška letala bombardirajo Rotterdam, Nizozemska se uda. 4 leta kasneje, 1944, zavezniška vojska prebije Gustavovo linijo. Leta 1945 pa začasna avstrijska vlada razglasi ponovno neodvisnost Avstrije. Na današnji dan 1948. Z iztekom britanskega mandata postane Izrael neodvisna država. Leta 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt, leta 1970 ustanovljena nemška teroristična skupina Frakcija Rdeče armade, leta 1973 pa izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Ste se kdaj vprašali, kakšno bi bilo življenje brez njega? Kakšno bi bilo življenje? No, verjetno čisto drugačno. Kajti na današnji dan 14. maja leta 1984, danes je star 38, se je rodil Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, soustanovitelj Facebooka. Obiskoval je Univerzo Harvard, kjer je februarja 2004 svojimi soustanovalci Edwardom, Andrejem, Dustinom in Chrisom, sem malo po slovensk povedala, v študentskem domu v sobi zagnal novo socialno omrežje Facebook. No, sprva je bilo oblikovano le za izbrane univerzitetne kampuse, nato pa se je hitro razširilo tudi izven šol in do leta 2012 doseglo milijardo uporabnikov in danes, danes je svet drugačen. Na današnji dan pa nas je zapustil tudi eden velikih, če ne največji. Fly me to the moon, I did it my way in še uspešnic, to je seveda Frank Sinatra. No, bil je veliko več kot samo pevec. Bil je televizijski igralec, pa filmski igralec, pevec, glasovni igralec, jazz glasbenik, filmski producent, studijski glasbenik, filmski režiser. In še bi lahko naštevala. In mi smo že pri koncu današnjega preleta pomembnejših dogodkov. In tako kot je tako dobro to zapel Frank Sinatra, and more, much more than this, I did it my way. Naredimo dan danes, dan po čisto svojem okusu in ga upišimo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje dobre volje prebujamo četrtek, 14. maj. Točno ob tej uri je pred 27 leti močno deževalo. Na Celjskem je padlo več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter. Zadnji od treh ledenih mož torej rad poskrbi, da so dežniki odprti. Mislim pa, da danes temu ne bo tako. Okoli 20 stopinj bomo imeli popoldan, precej jasen dan je pred nami, a oblaki bodo vendarle blizu, do petka se jih bo nabralo že preveč. Tudi sobota bo oblačna, prav bo prišel tudi dežnik. Če ne prej, bo sonce nazaj v nedeljo popoldan.

0: Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Astrološka napoved za danes pravi, da bo dan precej aktiven. Manj bo prostora za odlašanje in pa več bo prostora za akcijo. Dobro se bomo znašli v hitrih dogovorih, dan pa bo takšen, da se bomo zelo jasno odločali. Predvsem danes astrološka napoved pravi, da se bomo počutili pogumne. In kot kaže, bo danes res tisti dan, ko bomo naredili naslednji pomemben korak, ki bo spremenil marsikaj. Naj bo četrtek, kar se da lep in po vašem okusu. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo trakta A v zdravstvenem domu Velenje in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo razbremenil urgentna centra Celje in Slovenj Gradec ter izboljšal organizacijo urgentne dejavnosti v Velenju. Danes se bodo sestali svetniki občine Vojnik, med drugim jih čaka potrjevanje novih cen vrtca in storitve pomoč na domu. Svetniki bodo med drugim potrjevali tudi odlok o poimenovanju ulice na območju Konjskega, kjer se končuje gradnja 4 večstanovanjskih stavb po umetnici Doroteji Hauser. Danes praznuje občina Vransko v spomin na dan, ko je bilo leta 1868 Vransko povzdignjeno v trg. V tem času je zato na Vranskem še posebej praznično. Pripravljajo kar nekaj športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Nocoj bodo v športni dvorani Vransko pripravili tudi slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj.
0: Vreme.
1: 4 stopinje imamo v Celju, toliko tudi v Šentjurju, 3 v Šoštanju, okoli 20 popoldan. Precej jasen dan je pred nami, a oblaki bodo vendarle blizu, no do petka se jih bo nabralo že preveč, tudi sobota bo oblačno, prav bo prišel tudi dežnik. Če ne prej, bo sonce nazaj v nedeljo popoldan.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča se je zgodila v Vojniku malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi. Zastoj pa že nastaja na avtocesti v smeri od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. O nesrečah v radarjih varno opozarjate na 080 13 02.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
1: Dobro jutro, Boštjan, Mirza in Bojana, smo te dni dali tudi kaj toplejšega nase. Je tudi vas te dni kaj zeblo? Ja, tako mora biti, ne? Trije ledeni možje godujejo v teh dneh, no, danes goduje še zadnji Bonifaci, ba je, tako pravijo, ga je rad dal na zob, pa ne sem to, imel tudi dekle, ki ga je rado dalo na zob, itak, ne, ona je imela denar, on pa je rad nazdravljal, ne, dokler ni rekla, da tako pač ne gre več naprej. A mislite, da sta se ločila? Kje, on je postal mučenec, svetnik. No in kaj pravzaprav pomeni ime Bonifaci? Eto, to raziščemo skupaj, še prej dva izbrana hita. Dobro jutro!
5: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
5: Smeh.
4: In veselje.
5: V jutranji.

Tudi country ritmi prijajo v prvi jutranji kavi. Ela Langley je bila odlična družba. Dobro jutro vam želimo na Radio Celje. Ja, samo še danes, potem pa dam jaz rože na balkon. Zdaj še mečken šparam. Danes goduje še zadnji od treh ledenih mož Bonifaci. V Sloveniji, sem preveril, je manj kot pet ljudi s tem imenom. Pa tako lepo ime, Bonifaci, Boni. Ha? No, in vsi, ki imajo to ime, so izjemno pridni, pa je Bonifaci namreč pomeni dobro delati. Očitno je res dobro delal, ker pregovor pravi, da po svetem Bonifaciju se ni mraza bati. Torej, danes nas lahko še malo zebe, od jutri naprej pa čist nič več ne. Sicer pa tudi danes bo prijetno, popoldan bomo imeli okoli 20 stopinj.

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
1: Tilček.
4: Slovenca prav, Janez bo postavljala.

0: publiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem ter nov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: To je bil Robbie Williams na Radio CL, je lepo, da uživate v naši družbi. Ja, Robbie pogosto poudarja, da mu družina predstavlja stabilnost po letih pretresov, mimo grede tudi tri otroke ima. Ja, tako, od družine pa zdaj k prazničnim sosedom. Danes bo namreč praznično in slovesno na Vranskem. Občina namreč obeležuje občinski praznik in na nocojšnji osrednji slovesnosti bo županja podelila tudi najvišje občinska priznanja. Kdo so nagrajenci? Ja, vse to vemo in izvemo v regiji. Danes so pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Glasbeni skok leto 1987, Wonderful Life in Black, izbrana glasba tudi za napote, ker ste za volanom, preverimo, kakšno je prometno dogajanje.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Takole, trenutno na štajerski avtocesti nekoliko zgušenega prometa med Tepanjem in Slovensko Bistrico sever, kar v obi smeri, pa seveda tudi na odseku Lukovica-Šentjakob ob zamuda več kot 20 minut, tudi na vseh sporednih cestah. Jutri prometna konica se pozna tudi Grosuplje, Šmarjasa proti Ljubljani, pa tudi Logatec, Dragomer proti Ljubljani na tem delu. Kar se tiče ostalih odsekov, dokaj v redu promet. Danes nekako tudi oviram promet na odseku počivališča Murska Sobota, kjer je parkiran izredni tovor, servisna cesta trenutno zaprta zaradi prevoza vetrnice. Upozarjamo v noči na petek, danes po noči med 15 do 9. do pol pete, torej v noči na petek, bo promet potekal po enem pasu Slovenske Konjice Dramlje v obe smeri, izva Slovenske Konjice bo zaprti smeri Ljubljane v tem času. Predvsem pa, glede na to, da je danes praznik v sosednjih državah, lahko pričakujete tudi malce bolj polna počivališča ter več prometa. Po Sloveniji danes 14. maja pa ni omejitve tovornega prometa v Sloveniji. Previdno in srečno.
0: Hvala lepa. To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Dodajmo še, da se je prometna nesreča zgodila tudi v Vojniku, malo naprej od MC-ja proti Škofji vasi. Na zastoje zapore cesto pozarjate na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Po podatkih novega tednika kriminalisti v primeru ponedeljkovega gozdnega požara na Zvodnem nad Celjem preiskujejo sum kaznivega dejanja. Po ogledu kraja požara nadaljuje zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Znano je, da je v gozdu na sicer strmem terenu zagorelo ponedeljek zjutraj. Požar se je nato začel širiti v smeri bližnjega naselja Podgorje. Zgorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov gozdne površine, pri gašenju pa je sodelovalo 90 gasilcev poklicne gasilske enote Celje in iz društev gasilske zveze Celje. Pri gašenju sta jim pomagali dve letalski enoti uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Kot smo poročali, bi naj krožile zelo glasne govorice, da naj bi združba mlajših moških ravno na tem delu gozda pred dnevi imela celo piknik. Policija naj bi po naših neuradnih podatkih te informacije prav tako imela, ali gre v to smer tudi preiskava, pa je preuranjeno govoriti. Policija bo uradne podatke javnosti posredovala, ko bo zbrala dovolj dokazov.
3: Vremenska napoved.
0: 3 stopinje imamo v Celju, 4 v Laškem, 5 v Rogaški Slatini, okoli 20 bomo imeli popoldan. Precej jasen dan je pred nami, a oblaki bodo vendarle blizu, do petka se jih bo nabralo že preveč, tudi sobota bo oblačna, prav lahko pride tudi dežnik. Zdaj, če ne prej, bo sonce nazaj zagotovo v nedeljo popoldan.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Jutreni ritem
6: na Radiu Celje.
0: V pravem tempu prebujamo četrtek, 14. maj. Zgodilo se je včeraj zjutraj, malo pred šesto v Pekarniški ulici v Celju. Tam je voda zatekala v poslovne prostore iz višjih nadstropij. No, ker je voda tekla tudi po elektronapeljavi, so gasilci poklicne gasilske enote Celje zaprli ventile enote. Prisotna sta bila, kot so dejali, Voka in Elektro Celje. Mislim, da so tole neprijetnost do danes že uredili. No, kaj se je dogajalo v Podjavorškovi ulici v Celju? In kaj v Ari vasi, da so posredovali policisti, pa po dveh izbranih hitih za vas.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

Pesem, ki smo jo slišali med zaključno špico filma Top Gun, Lady Gaga, Hold My Hand. Na Radio Celje sledi energična, plesna, v slogu Europopa, uspešnica iz leta 1988. Kakva noč, neki to vole vruče, boste z nami. No, še prej pa opozorilo policistov. V zadnjem času policisti pogosto opažajo, da storilci vlamljajo vozila, v katerih lastniki čez noč pustijo razno orodje in potem to orodje ukradejo. Ne? No, lastnikom vozil policisti zdaj svetujejo, naj orodja ne puščajo v vozilih. Se razume, ne? Da se vam slučajno ne bo zgodilo, kar se je včeraj. Neznanci so vlomili v avto v Podjavorškovi ulici v Celju in ukradli več različnega orodja. No, zdaj pa še skok v Arjo vas. V Arji vasi so policisti obravnavali, lahko rečem, da gre zanimivo tatvino telefona. Dve romunski državljanki sta se namreč ponudili, da pomagata občanki očistiti hišo. In res sta pomagali, no, na kar sta občanki ukradli telefon. Torej, najboljše, da čistite kar sami. Za vsak slučaj. Naj bo četrtek varen in prijeten. Dobro jutro.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
2: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
1: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
2: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
3: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Čudovita dajdo, samo za vas, to je Radio Celje. Lepo, da smo skupaj do novic ob sedmih še 4 minute. No, med drugim v novicah tudi o sprejemu športnikov in trenerjev. Sprejela sta jih minister za notranje zadeve in generalni direktor policije, torej resna zadeva. Kdo je dobil posebno zahvalo in kdo srebrni ščit za izredne uspehe, pa slišimo ob sedmih. Še prej čas za lepa dekleta. Andrej Šifrer.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bolniki v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe UKC Ljubljana predvidoma z junijem. Največ mest v delovnih telesih državnega zbora poslancem SDS. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmo nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Od nekaj več kot 340 mest v delovnih telesih državnega zbora jih po včerajšnjem dopolnjenem razrezu največ pripada SDS, in sicer 111, tri manj gibanju Svoboda. Sledi trojček NSI, SLS in Fokus s 36 mesti, Demokrati s 26 in SD s 23 mesti. Poslanci Levice in Vesne zasedajo 21 mest, Resnice pa 17. Šest mest pripada poslancema narodnih skupnosti. V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo včeraj v Ukrajini ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlje na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogosteje še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Midva.
5: Tudi midva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Promet.
8: Povečan promet oziroma zastoj pričakujete na relaciji Laško-Celje. V koloniji lepo en za drugim vozite po cesti Celje-Višnja vas, promet se najbolj zgosti v Vojniku. Če peljete proti Ljubljani po avtocesti pri počivališču Lukovica, se zaradi zastoja ustavi. Čas potovanja proti prestolnici se podaljša za dobrih 20 minut. V radarskih kontrolah o nesrečah opozarjate na 080-13-02.
9: Obvestilo. Strelsko društvo Mala Breza vas vabi na 11. pohod po trasi nekdanje železnice iz Slok v Lok oziroma po pohodni poti občine Laško z oznako B4. Pohod, ki bo v soboto 23. maja, se bo začel ob 9. uri izpred kozovca konjereskega društva v Tevčah. Vljudno vabljeni.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
8: Dobro jutro, dober dan, Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit četrtek. Mimo grede, v nabiralniku vas čaka sveža številka novega tednika, jaz ga že listam. Sem na 30. strani, tam, kjer je razvedrilo, in zanimivo, da sem na tej strani našel odličen nasvet za vse moške. Piše, spoštovani gospodje, da če se ženska pripravlja na prepir z vami, se začnite slačiti, takoj bo rekla, da jo boli glava, da potrebuje mir, da potrebuje tišino. Zanimivo, da je ta nasvet v novem tedniku ravno na strani, kjer je razvedrilo. Ha? No, kaj vse nas čaka še v novem tedniku, nam bo zaupala urednica Manca Mirnik, še prej zapoje Jan Plestenjak, za začetek pa skok v leto 1983.
0: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
0: Smeh.
10: In veselje.
0: Ujutraj.

0: Jan Plestenjak pravi, poletje je prekratko, mimo grede, do poletja je natanko 38 dni, 3 ure in 11 minut. Ja, na Radio Celje uživamo ne samo poletju, tudi v pomladi, še posebej radi pa imamo pomladne četrtke, ko nas zjutraj v nabiralniku pričaka novi tednik. Mimo grede, novi tednik širi svojo ekipo, v svoje vrste vabijo novinarje in spletne novinarje, no podrobno o tem, kdaj in kako bomo postali sodelavci, pa preberite na 16. strani današnje številke novega tednika. Več iz vsebine pa urednica Manca Mirnik.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Potem, ko je zagovornik načela enakosti v Sloveniji Miha Lobnik Ministrstvu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje podal priporočila za ureditev prehrane v vrtcih in šolah tako, da bodo upoštevane tudi osebne okoliščine, vere ali prepričanja otrok in mladostnikov, smo preverili, kako to vrstna priporočila upoštevajo v vrtcih in šolah na Celjskem. Pri tem se srečujejo številnimi kadrovskimi in finančnimi težavami. Več v novem tedniku. Šempetrani so dočakali novo krožišče. V občini Žalec so s tem končali tretji in zadnji del celovite ureditve regionalne ceste skozi Šempeter, na katero so po besedah župana Janka Kosa čakali skoraj 30 let. Ravno ta manjkajoči del je bil najbolj kritičen, saj je vplival na razvoj več stanovanjskih stavb in parkirišč, prav tako na dostop do trgovskega središča, je poudaril župan. Več v novem tedniku. Pripravili smo intervju z Lidijo Krk, reševalko v reševalni postaji zdravstvenega doma Celje, ki je v prostem času tudi gasilka. Pravi, da svoje delo upravlja z veseljem in ponosom, z nami pa je delila tudi čustvene trenutke, ki jih ob tem doživlja. Preberite v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
5: ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pridemnici.
2: City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
5: ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
1: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
3: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Varno in pripravljeno, na Radiu Celje.
5: Oddaja Varno in pripravljeno ozavešča o preventivi in pravočasnem ukrepanju ob nesrečah. Strokovnimi nasveti o varnosti doma, na delovnem mestu in v naravi krepi pripravljenost skupnosti in spodbuja odgovorno ravnanje. Oddajo vsak četrtek pripravljam Simona Šolinič.
2: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson, Bun nam je delal družbo na Radio Celje, samo izbrani hiti za vas. Do Rig je danes še 5 minut in v Vojnik gremo. Ja, tam občinske svetnike danes čakajo pomembne odločitve. Med drugim jih čaka potrjevanje novih cen nekaterih storitev v občini, katerih točno in po kom naj bi poimenovali ulico v novi stanovanjski soseski v Vojniku, izvemo takoj, ko odpoje Zdravko Čolič.
2: Poslušate

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo sestali svetniki občine Vojnik. Med drugim jih čaka potrjevanje novih cen nekaterih storitev v občini. Pravi župan Branko Petre.
2: Tu bo seveda glavna točka, na žalost tudi dogovor o novih cenah za potrebe pomoči na domu, ki jo za nas izvaja dom ob Savinji, in pa tudi nove cene ponudbe varovanja otrok v naših vrtcih. Žal se z tem dvigom stroškov moramo prilagoditi tudi z cenami naših storitev.
1: Vojniški občinski svetniki bodo na današnji seji med drugim potrjevali odlok o poimenovanju ulice na območju Konjskega, kjer se končuje gradnja 4 večstanovanjskih stavb. Del ulice pod Konjsko bi se odcepil in se poimenoval ulica Doroteje Hauser. Umetnica Doroteja Hauser je živela in ustvarjala na Štalnerjevem hribu nad Vojnikom. O njenem življenju do nedavnega ni bilo veliko znanega, dokler niso v Vojniku pred desetletjem začeli obujati spomin na to umetnico nemškega rodu, ki se je v srednjeevropskem prostoru uveljavila kot portretistka, še zlasti kot avtorica škarjerezov.
0: Vremenska napoved.
3: 5 stopinj imamo v Celju, 6 v Slovenskih Konjicah, -2 na Rogli. Do popoldneva se bo ogrelo malo pod 20. Precej jasen dan je pred nami, oblaki bodo blizu, prihajajo skupaj z jugozahodnim vetrom. To pa pomeni, da se jih bodo jutri nabralo toliko, da bomo občasno odpirali tudi dežnike. Lahko celo nastane kakšna nevihta. Tudi sobota vremensko ne bo najbolj spodbudna, dežnik bo še prišel prav, no v nedeljo pa se bo razjasnilo. Topleje bo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar hitrost vaše vožnje meri v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, radar tudi na Belem, ta meri v B smeri. Policisti promet s kontrolo spremljajo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Na nesreče zapore cesto pozarjate na 08013-02.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
7: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 15. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 11. uro na območju transformatorske postaje Petelinjek in Arclin 2. V Laške med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizkonapetostno mreže Barbara Row. V Rogaški Slatini med 8 in 12. uro na območju transformatorske postaje Kamence, nizkonapetostno mreže Kamence, ter v Rogatcu med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Dobovec šola, nizkonapetostno mreže Dobovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
8: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dober dan. Če želite biti zdravi, fit in oh in sploh potem, morate med 7. in 9. zjutraj nujno imeti zajtrk. Nujno. V tele raziskavi je sodelovalo več kot 100 tisoč posameznikov. Kaj več na to temo, da bomo res zdravi pa poroksed, še prej nas čaka glasbeno popotovanje v leto 1984.
8: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

Glasbeni spomini začetka 90-ih, Roxette sta bila naša družba. Lepo, da smo Radio Celje del vašega dopoldneva in seveda dober tek, če smo vas ujeli pri zajtrku. Mimo grede, raziskava je potekala 15 let, v njej pa je bilo vključenih več kot 100 tisoč udeležencev, starih v povprečju 42 let. 15 let so potrebovali, da so nagruntali, da je najprimernejši čas za zajtrk med 7 in 9 dopoldan. Če zajtrkujemo v tem času, imamo veliko manjšo možnost, da nas zadane srčni infarkt. Ha? Si lahko mislite. No, zdaj pa, če slučajno zajtrkujete pred 7, pol pa boste verjetno živeli večjo, ne? Ker boste kar pokali od zdravja. Je nač, ura kaže 17 minut do 8, čas je za zajtrk, dober tek.

0: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Gremo v planet Celje.
9: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
8: Novo!
9: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.

0: Kanadska pevka portugalskih korenin Nelly Furtado na Radio Celje. Nelly kar poka od zdravja in to je dobro, tako da ne bi potrebovala usluh Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, če bi slučajno nastopila pri nas. Je pa res, da bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junije. Zakaj že ne prej? Sledijo odgovori v novicah ob osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zaradi praznika že danes prve zgostitve prometa. Francosko tožilstvo za Sarkozija ponovno zahteva 7 let zapora. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Francoski tožilci so včeraj zahtevali 7 let zapora za nekdanjega predsednika države Sarkozija zaradi zarote v zvezi z domnevnim libijskim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007. Ponovno sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozij lani že obsojen na 5 let zapora in je 3 tedne preživel za zapahi. Bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je včeraj pozval palestinsko gibanje Hamas k razorožitvi. Ocenil je, da premirje v Gazi za zdaj drži, čeprav vsakodnevno prihaja do kršitev. Opozoril je še na obseg uničenja v enklavi in dejal, da bo obnova trajala dolgo časa. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin. Promet.
6: Radar v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, radar tudi na Belem, merijo v obe smeri. Hitrost vaše vožnje z radarjem merijo tudi v Dravogradu, stojijo pri policiji. Policisti promet s kontrolo spremljajo v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Zastoj pa pričakujte na avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Tepanje. Ko vas na poti presenetijo nedelujoči semaforji, opazite nesrečo, lokacijo varno sporočite na 08013.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
6: 5:08, dobro jutro, dober dan. Čist premalo se hvalijo. A ste vedeli, da je bila nekoč cerkev v Braslovčah, cerkev Marijinega vnebovzetja, ena največjih župni na Štajerskem? A? No, zdaj, če ne prej, se boste mimo te cerkve peljali 29. maja. Da bo temu res tako, boste slišali po dveh izbranih hitih, začenja ABBA.
8: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
8: Smeh.
7: In veselje.
8: V jutranjem

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Jaz komi čakam, da se spet vidimo, da zažuramo, da kakšno rečemo, zaplešemo, se poveselimo in za začetek frišen kruh skupaj tunkamo v golaž. Dobrodelni golaž se razume. Z njim 29. maja štartamo dobrodelno druženje Zvezde med zvezdami na skupnem placu v Braslovčah. Sestavite ekipo prijateljev in pripravite najboljši golaž. Prijave zbiramo do jutri na e-naslovu Jasmina Atna visitbraslovce.si. Zbranimi sredstvi bomo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zveze prijateljev mladine peljali na počitnice rejniške družine in družine iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. No, takoj po golažu, potem pa akcija Tinkara Fortuna, pa Nuša Rojs, Sašo Lendero, Tilčeh, Miran Rudan, tudi polkaholiki bodo z nami. Tako da že danes si rezervirajte, petek 29. maj za žur, dobimo se na skupnem placu v Braslovčah, brez skrbi, parkirnih mest je dovolj. A ja, pa vstopnine ni.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Spoštovane, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
3: Tilče.
6: Slovenca prav, Janez bo postal, postal.
3: Nuša Rojs.
7: Lisi več manj tik, tik, tik, tiri, rip, tik, tik.
3: Miran Rudan.
8: Name bom, bom odrinil svojo nočju.
3: Tinkara Fortuna.
9: Počitnice so darilo za vse.
3: In Polkaholiki.
10: Presejo se tla.
3: Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
11: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
12: Novi tednik. Časopis naših krajev.
13: Tokratna številka prinaša. Po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost...
11: Nacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
12: Novi tednik. Časopis naših krajev.
13: Tokratna številka prinaša. Po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo

0: sodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži, preberite v prilogi Na kolesih.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: se spomnim na morje. Lepo. To je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Dobro jutro, dobar dan želim. Sliši se dobro, okoli 12 milijonov evrov bodo namenili za izboljšanje zdravstvenih storitev prebivalcem Šališke doline. Zdaj, kakšne naložbe napovedujejo v Velenju? Ja, na Radio Celje vemo, vse nam razkrije novinarka Bojana Avguštinčič, še prej pa bodo z nami Društvo mrtvih pesnikov.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo trakta A v zdravstvenem domu Velenje in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. O ostalih naložbah velenjski župan Peter Darmol.
2: Tako da bomo v začetku prihodnjega leta začeli tudi z izgradnjo tega satelitskega urgentnega centra, ki bo v samem pritličju trakta A. Usporedno za ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Sporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami. Ta del projekta je pa vreden približno 7 milijonov evrov, za katere dobimo pa 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.
1: V traktu E bodo uredili dodatne specialistične ambulante in nadomestne prostore za dejavnosti v času gradnje. Gradnja bo zahtevala tudi precej organizacijskih prilagoditev. Do septembra se bodo morali iz zdravstvenega doma preseliti zobni tehniki. V času gradnje satelitskega urgentnega centra bo nujna medicinska pomoč začasno delovala na nadomestni lokaciji zunaj zdravstvenega doma.
0: Vremenska napoved.
3: 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Laškem, 9 na Dobrni, do popoldneva se bo ogrelo malo pod 20, precej jasen dan je pred nami, oblaki bodo blizu, prihajajo skupaj z jugozahodnim vetrom, to pomeni, da se jih bodo jutri nabralo toliko, da bomo občasno morali odpreti tudi dežnik, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Tudi sobota vremensko ne bo najbolj spodbudna, dežnik bo namreč še vedno prišel prav, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Zastoj zaradi del na avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici vozite previdno. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju, smer Trojane. Promet tam je urejen izmenično enosmerno. Ko vas na poti presenetijo nedelujoči semaforje, opazite radarsko kontrolo, lokacijo varno zaupajte na 08013 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Dobrodošli, danes praznuje občina Vransko spomina dan, ko je bilo leta 1868 Vransko pozdignjeno v trg. V tem času je zato na Vranskem še posebej praznično, pripravljajo kar nekaj športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Nocoj bodo v športni dvorani Vransko pripravili tudi slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. No, tale kulinarični pohod z guštom po poti dediščine pa so zaradi slabega vremena že prestavili na prihodnjo soboto. Sicer pa bo kaj več o dogajanju povedala županja občine Vransko Nataša Juhart. Z nami bo po naslednji pesmi.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Ne zgodi se pogosto, da bi v jutranjem ritmu gostili osebo, ki vodi z občutkom za ljudi in ne z dokumenti in odloki, čeprav pridejo tudi prav. Danes je z nami nekdo, ki zna ideje udejaniti, iz projektov potegniti najboljše. Današnja gostja odpira vrata, tudi ne boste verjeli, v podzemlje, skrbi za nove poti pod krošnjami, za igrišča, za ohranjanje kulturne dediščine. Njeno delo je preplet tradicije, razvoja in tiste tihe vztrajnosti, ki jo opazi šele, ko se ozreš nazaj in vidiš, koliko se je spremenilo. V studiu Radia Celje pozdravljamo županjo občine Vransko, gospo Natašo Juhar. Dobrodošli.
2: Dobro jutro in hvala za povabilo. Sem ostala v bistvu kar brez besed, lahko kar zaključimo.
1: Pa to je sam, mislim, to je uvod bi bil še veliko daljši. Sam tist, kar nam je bilo najbolj všeč, smo dali noter, ne?
3: Lepo. Županja, prihajate iz poklica, kjer je pomemben človek, iz prostovoljstva, ne, kjer je pomembna v bistvu toplina in iz občine, ki danes praznuje. Več o praznovanju malce kasneje, za začetek pa bomo malo radovedni.
1: Ja, to.
3: Vi ste po horoskopu rak, je res?
2: Je res.
3: Se pravi, imate močno intuicijo in potrebo, da skrbite za skupnost, ja. To pač je po horoskopu.
2: Zagotovo. Tako, ne?
3: Ker pa ste rojeni tik pred levom, lahko rečemo, da imate tudi energijo ta pravega voditelja. Torej ste pogumna in pa željna premikov naprej. A bi lahko rekli, da kdaj rak in lev v vas prideta v kak konflikt?
2: Ja, lahko bi rekla, da. Res je, tako kot ste povedali, jaz se ravno s horoskopom veliko ne ukvarjam. So pa res neke lastnosti, ki pa res opisujejo, kakšen je rak in kakšen je lev, a ne, zagotovo. Bom rekla, da sem zelo rakasti človek, v dobrem smislu, no? Ne kot bolezen ali karkoli. Res imam rada ljudi, se zelo razdajam za njih. Tako je bilo tudi že v mojem poklicu, ne, kot diplomirana medicinska sestra. V bistvu vse življenje že delam za ljudi in ko se je pokazala možnost, da kandidiram za županjo občine Vransko, sem si tukaj na tem mestu želela delati spet za ljudi.
1: Vi ste se kar nekaj let kalili za županjo. Dva mandata kot občinska svetnica, v zadnjem mandatu podžupanja, zdaj pa za piko na i še županja. Meni se zdi, tako razmišljam, vsi župani bi mogli po taki poti. Ne? To je velik plus.
2: Drži, zagotovo spoznaš neke stvari, ampak vam bom čisto iskreno povedala, ko sem bila v zadnjem mandatu podžupanja, nikoli, nikdar nisem pomišljala, da bom kandidirala za županjo. Res nikoli. Ampak zdaj mi ni žal, zdaj rada to počnem.
1: Prav je, da ste, ker se pozna. Kaj je pri županovanju najlepše?
2: Zagotovo ta stik z ljudmi in zato, ker na Vransko sem se tudi sama priselila, a ne sem priseljenka, vendar že več kot 30 let živim na Vranskem. Rada imam Vransko, rada imam te naše ljudi, in zato mi največ pomeni, da lahko naredim nekaj dobrega za skupnost. Tukaj se pri tem tudi zelo trudim, menim, da nam gre zelo dobro, pa verjamem, da nam bo šlo še boljše.
3: Vransko opisujete kot svoj dom in ponos. Na kaj bi vi rekli, da ste kot županja in pa kot občanka Vranskega trenutno najbolj ponosni?
2: Zdi se mi, da že ves čas je bilo na Vranskem lepo živeti. Na Vransko sem se poročila, imam moža, dva otroka, ki sta že odrasla, svojo družino, ki me podpirajo pri mojem delu, kar sem tudi zelo hvaležna. In ko sem tukaj živela, sem tudi navezala stik s krajem, z Vranskim, vključila sem se v razne dejavnosti, aktivnosti in Vransko je tudi nek moj način življenja bil prej, sedaj pa zagotovo še v veliko večji meri.
1: Jaz v Vransko zelo rad pridem na plezališče, ker imajo plezališče kar skoraj v središču mesta,
2: Takže
1: se fajn parkira, naravno jim upravimo plezalni vrtec, ne, da se kalimo, zelo lušno, zelo fajn. Županja, kam pa vi greste? Kateri je tisti kotiček Vranskega, ki je vam najljubši?
2: Jaz grem pa najrajš na našo čreto. Ker mi mečken zdravje nagaja, bom rekla, imam težave s hrbtenico, pa še včasih kaj drugega ponagaja, da se kar zapeljem do črete. Večkrat imamo gor tudi maše, ker imamo gor dve podružnični cerkvi. Zdaj ravno v 1. maju smo imeli gor delavsko mašo in pa tudi proslavo pri spomeniku ter pa druženje pri planinskem domu. Tako da ta čreta je za mene tak kraj, kjer se res lahko spočijem. Res je, da je bolj zaprta, da nimaš nekega razgleda, ampak če se malo potrudiš, pa splezaš še kam mečkeno više. Je pa tudi si potem nagrajen s takim lepim razgledom. Tako da Čreta je tista moja in točka Vranskega.
1: Pa tudi v okolici Črete so odlično plezališče.
2: Tudi.
1: Ja, plezalci to zelo dobro poznajo.
2: Res je, na Vranskem in pa tudi plezalna stena na Čreti, tako da to smo kar poznani po tem. Ja.
3: Župane, veliko govorite v bistvu o kakovosti življenja. Kaj je recimo za vas najboljši dokaz, da se na Vranskem danes živi dobro?
2: Že ko sem prišla na Vransko, smo imeli dobro poskrbljeno za zdravstvo. Seveda, ne? Če jaz prihajam iz zdravstva, mi je tudi prioriteta, da te stvari tudi na Vranskem ne šepajo, ampak da imajo ljudje priskrbljene zdravnike, da imajo tisto prvo oskrbo, ki jo potrebujemo. Zato sem zelo vesela, da imamo zaenkrat 3 družinske zdravnike, tudi zobozdravnike imamo, fizioterapijo imamo svojo, pediatra imamo še na izposojo, bom rekla, samo za določen čas za preglede oziroma za sistematiko. In ravno zato načrtujemo v bodočnosti, v bližnji prihodnosti, no, tudi širitev zdravstvenega doma, da bi ga dvignili, malo nadgradili, še pridobili kakšen dodaten prostor, da bi lahko še kakšno dodatno ambulanto opremili in potem tudi zamenjali streho. To se mi zdi, da je ena taka prva zelo pomembna stvar, ki jo imamo. Imamo tudi zavod Svetega Rafaela, da je poskrbljeno tudi za naše starejše, ukolikor pride ta čas, da jih doma ne moremo več oskrbovati. Treba je skrbeti za šolo, vrtec, vse te stvari, ne, ker vemo, če se ljudje priseljujejo v kraj, je treba iti v korak s časom, tako da včasih se zgodi oziroma se zdi, da nas je že mečken čas prehitel, ampak jaz verjamem, da bomo ujeli tisti ritem in bo šlo to lepo z roko v roki. Ljudje k nam, mi bomo pa tudi še izboljšali kakšno infrastrukturo, da bo še boljše in bolj prijazno za ljudi.
1: Je za vrtec vem, da boste verjetno ga postavili, ne?
2: Tako,
1: ja,
2: tako.
1: Da bo treba, ne?
2: Ja, treba zagotoviti. Gotovo, tudi ta vrtec, ki je zdaj, je v stavbi, ki je v bistvu v 3 nadstropjih, stopnice so ni dvigala, zato ker je težko starejšim stavbam umestiti dvigalo. Tukaj, če bi ga umestili, bi v vsakem nadstropju izgubili eno igralnico. Tega si ne moremo privoščiti zaenkrat zaradi prostorske stiske. Tako da se bom na tem mestu iskreno zahvala našim vzgojiteljicam, ki so zelo srčne, potrpežljive, res se razdajajo za vse otroke, ki obiskujejo vrtec na Vranskem, tako da najlepša hvala jim in ti otroci znajo tudi hitro shoditi in varno hoditi po stopnicah.
1: No, to.
2: Tako da nekaj tudi iz tega pridobijo, zagotovo pa verjamem, da se bojo strinjale vzgojiteljice in vsi ostali, da bodo dobile prostore, prostorne in takšne, ki si jih zaslužijo, da bodo lahko delale in tudi otroci, da bodo imeli površine, ki so res primerne za njih.
1: Današnja gostja v jutranjem ritmu je županja občine Vransko, gospa Nataša Juhart. Občina Vransko se razvija tudi turistično. Kaj bi vi osebno najprej pokazali nekomu, ki pride na Vransko prvič in si želi začutiti kraj, ne samo videti znamenitosti?
2: Ja, prvi je mogoče že kar sprehod skozi naš trg. Naš trg je kar lep, sploh zdaj, ko bomo dali rožce gor na ograjo, ne bojo sploh, bo čudovit kraj postal. Nekako smo ga že uredili, imamo pa še tudi zdaj v planu, da ga bomo še olepšali in da bo še bolj prijazen za ljudi. Vsako pride noter, vidi tudi tole našo veduto, cerkev, občinsko stavbo oziroma Osetovo vilo, to so res neke stavbe, ki jih opaziš zagotovo, ko prideš v kraj, če prideš iz prave smeri. Tako da zagotovo našo Šventnerjevo hišo, ki je pač ponos našega založnika in knjigotržca Lavoslava Šventnerja. Tukaj to hišo smo zunanjo že pred leti obnovili, sedaj pa se nadejamo obnove notranjosti, zato smo tudi pridobili 500 000 nepovratnih evropskih sredstev, tako da bomo obnovili tudi notranjost in jo posodobili za to, da bo tudi za gibalno ovirane in za druge ljudi drugimi oviranostmi tudi možen dostop, da si bodo lahko na drugačne načine tudi to pogledali. Tako da verjamem, da je to ena od teh stvari. Potem imamo seveda našo farno cerkev, ki je tudi zelo lepa, vredna ogleda. Potem imamo tudi podružnične cerkve, kjer imamo kar 7, a ne? V vseh naših gričkih so natresene. Imamo muzej motociklov na Vranskem, sedaj imamo novega še pri Grofu. Muzej motociklo Indiana. Imamo gasilski muzej v Prekopi, ki je tudi eden res večjih tukaj v spodnji Savinjski dolini, tako da je res vreden ogleda. Zelo lepa zbirka, bogata. Tako da to so takšne stvari, zagotovo pa naši prijazni ljudje, ko jih srečate na ulici, spet povejo svoje in zagotovo človek, ki pride v Vransko, se lahko njega zaljubi.
1: Prej sem uvodoma dejal, da ste županja, ki odpira tudi vrato pod zemlje. Kaj sem s tem mislil povedati?
2: Ja, da imamo center jamskih doživeti pri nas na Vranskem, ne? Ja, res je, drži. Tudi tukaj smo se zdaj v tem mojem mandatu prijavili na razpis iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in smo bili uspešni, tako da smo pridobili eno skeletno hišico, v kateri so noter prostori, kjer bodo lahko različne izobraževanja, Tam imamo tudi razstavo kamnin, imajo tudi eno majhno čajno kuhnico in pa tudi sanitarije, ki so prilagojene za gibalno ovirane oziroma za invalide. Tako da trudimo se, da pri vseh projektih, ki jih delamo, da pomislimo tudi na vse tiste, da lahko tudi vsi, ki imajo kakšne oviranosti, dostopajo do teh naših zadev. Tako da tukaj bo tudi res nekaj zanimivega. Imamo kar nekaj podzemnih kraških jam na Vranskem, zelo zanimivih in prav je, da to tudi negujemo in ohranjamo. Center jamski doživeti so zelo pridni, zelo se trudijo, čistijo jame in zato jih potem tudi pripravljajo, da skupaj z njimi se lahko podate na ogled oziroma raziskovanje podzemlja Vranskega.
3: Občina Vransko pa praznuje na dan, ki spominja na en pomemben zgodovinski mejnik vašega kraja. Kaj recimo po vašem tisto, kar Vransko najbolj povezuje z njegovo preteklostjo? Pa kaj je tisto, kar ga najbolj vleče naprej?
2: Ja, lahko bi rekla, da so to seveda zopet ljudje, ki znajo stopiti skupaj. Takrat daljnega leta 1868, 14. maja, ko je bil kraj Vransko povišan v trg. Takrat so ljudje se na veliko zabavali, so bili veseli, počaščeni tega, imeli so zahvalno mašo, veselico, tako da so takrat na veliko praznovali in tako je tudi prav še sedaj. Je pa trg res tak, pa bi rekla. En tak res prijeten kraj, kjer ima veliko enih lepih stvari, ima pa tudi zagotovo kakšne minuse, kakor kakšen drug kraj, ki je večji, mogoče pa je razkošen s čim drugim, pri nas pa mogoče v trgu kaj drugega manjka. Ampak verjamem, da bomo marsikaj še izboljšali in res to je to, da se ljudje družijo, da znajo praznovati, da znajo stopiti skupaj takrat, ko je treba in tega na Vranskem ne manjka.
3: Danes praznujete, praznujemo tudi mi z vami. Na kaj vse nas vabite, kaj vse bo dogajalo pri vas na Vranskem?
2: Ja, seveda, cel mesec maja v bistvu posvečen temu praznovanju občine Vransko. Začeli smo že kar s 1. majem, potem smo imeli tudi dan gasilcev, gasilske zveze Žalec v Prekopi in potem veselico. Odprli smo eno razstavo v Šventnerjevi hiši, zagotovo pa je vrhunec vsega dogajanja in praznovanja slavnostna akademija ob občinskem prazniku, ki se bo odvijala danes zvečer v športni dvorani na Vranskem, kjer bomo tudi podelili občinska priznanja in tudi prvič na tem praznovanju razrezali eno torto velikanko.
1: Z nami je županja občine Vransko, gospa Nataša Juhart. Verjamem, da bo marsikdo prišel k vam v poletnih počitnicah, če ne že prej, ker mislim, da par uric pri vas je čisto premalo, verjetno gre to, ker za celodnevni izlet. Ne?
2: Res je. Mogoče bi ob tem res še povabila. Bomo imeli še tudi z guštom po poti dediščine. To je en tak kulinaričen pohod, kjer gremo po poti po Vranskem in se ustavljamo vmes in se naši domači lokalni ponudniki predstavljajo. Potem imamo istočasno tudi veter v laseh, to je dogodek s športom proti drogi, tako da to tudi vsako leto obeležujemo na Vranskem, tako da to je nekaj zelo zanimivega. Zato, da vas vabim, da se tega udeležite in imeli bomo v nedeljo tudi eno predstavitev pevskih zborov, pesem nas povezuje, predstavitev AED-ja in pa zelo pomembno nekaj novega, ki letos na Vranskem uvajamo, to je pa trial tek, pohodništvo 6 ur črete, to pa letos uvajamo prvič in v 6 urah, kolikokrat prideš z Vranskega na Čreto in nazaj, tako da za tiste, ki so željni različnih športnih izzivov, vabljeni, da se vidimo 30. maja na Vranskem pri plezalni steni.
1: Ne bomo čakali na poletje na Vransko, pridemo že v soboto.
2: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Ja. Ja, gospa občine Vransko, gospa Nataša Juhart je današnja gostja, danes praznujete, zato ena pozornost tudi naše medijske hiše Novi tednik Radio Celje, da bo praznovanje še prijetnejše.
2: Brez darila ni voščila, ne?
1: Tako, tako.
2: Najlepša hvala vam za darilo. Hvala.

0: gremo v planet Celje.
1: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
6: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
8: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
7: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
7: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
8: Kidričeva 24A.
7: Hiša Kuhin.
8: Kuhinje so naša strast.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9 in 17 uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so včeraj pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslju. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom.
0: Vreme.
1: Glede vremena dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri vulkanizerju smer Trojane. Promet tam je urejen izmenično enosmerno. Zastoj zaradi del na avtocesti pri Slovenski Bistrici, zastoj je nastal v obeh smerih. Zastoj zaradi del tudi na relaciji Velenje Črnova. Previdno, da ne pride do naleta vozil. O zastojih, o radarskih kontrolah opozarjate na 08013-02.
13: Slušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
12: Dobrodošli na Radiu Celje, odlična družba ste, radi smo z vami. Današnji četrtek ni čist navaden dan, danes je svetovni dan družine, pa dan sosedov, pa dan podnebnih sprememb, pa dan slovenske vojske, vse na kupu. Toliko enih stvari, da bi dan skoraj da lahko bil dela prost dan. A ste za? Se mi je izdelo. No, ker ni, zatem po predelu skrbimo z izbranimi hiti, po dveh v paketu bomo preverili, zakaj je ravno danes dan slovenske vojske. Ostanite blizu.
14: Vsako jutro
13: pravi ritem,
14: smeh
13: in veselje
14: v jutranjem.

Poslušamo Radio Celje, samo izbrani hiti za vas. Lepo, da smo skupaj. Dobro jutro, dober dan, 15 čez 9. To človek ne more verjeti. Je kolegica novinarka Bojana rekla, da so služenje vojaškega roka ukinili zaradi mene, da me slučajno ne bi dobili v svoje vrste, ker jaz bi jim vojašnice preuredil po feng shuiu, pa pred vhode bi jim tegelce z rožami postavil. Mislim. Sicer pa, veste kaj? Ne bi škodilo. Sploh pa ne danes na dan slovenske vojske. Mimo grede, a ste vedeli, da je naša vojska najmanjša v NATO? Mimo grede, ne. Se pa lahko pohvalimo, da imamo enega od največjih deležev žensk v vojski med vsemi članicami. Kot kaže, pri nas res delajo ženske in prav je tako, roko na srce. Sicer pa je danes dan slovenske vojske zaradi tega, ker so se 15. maja leta 1991 prvi naborniki začeli uriti izključno na slovenskih tleh, kar je simboliziralo dejansko vzpostavitev obrambnih struktur nove države. Vsem vojakom in vojakinjam iskrena hvala za predanost in pogum. Naj bo današnji dan po vašem okusu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Marinirane baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirane pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirane baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletino, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene izteko, pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo.
8: Marinirane pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirane baby ribs je samo 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveže teletino, vse vrste telečega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Fin gošt.

0: Odlični kovini, samo za vas na Radio Celje. Še pred pol deseto bo z nami Nina Pušlar, še prej pa ena super novica. V Rogaški Slatini se bodo še dejavneje rekreirali. Občina bo namreč zgradila nova igrišča za šport, ki se pri nas šele uveljavljajo. Zdaj, za kakšno športno pridobitev gre, izvemo v regiji danes ob pol desetih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina nadaljuje razvoj športne infrastrukture. Ob drugi osnovni šoli tako nastaja nova sodobna športna pridobitev, tri padel igrišča, namenjena vsem generacijam. Urejeno območje bo povezovalo šport, druženje in sprostitev ter prinašalo nove možnosti za rekreacijo, pravijo v slatinski občini. Nova padel igrišča bodo ponujala priložnost za gibanje, sprostitev po vsakodnevnih obveznostih ter kakovostno preživljanje prostega časa na prostem. Projekt je bil prepoznan tudi na državni ravni, saj je občina na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila sredstva za sofinanciranje naložbe v višini 100 tisoč evrov. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 317 tisoč evrov. Zaključek gradnje je predviden sredi julija. Ob tem projektu občina hkrati ureja tudi del dolgo načrtovane meteorne kanalizacije za potrebe odvodnjavanja stanovanske soseske S2. Projekt vključuje izgradnjo meteornega cevovoda, ki bo izboljšal odvajanje meteornih voda in prispeval k boljši komunalni ureditvi območja.
0: Vremenska napoved.
2: 11 stopinj imamo v Celju, 10 v Velenju, 13 v Šmarju pri Jelšah. Do popodneva se bo grelo malo pod 20, no precej jasen dan je pred nami. Oblaki bodo blizu, prihajajo skupaj z jugozahodnim vetrom. To pomeni, da se jih bo do jutri nabralo toliko, da bomo občasno morali odpirati tudi dežnike. Lahko nastane tudi kakšna nevihta. Tudi v soboto vremensko ne bo najbolj spodbudno, stabilno. Dežnik bo namreč še vedno prišel prav. No, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj zaradi del ostaja na avtocesti pri Slovenski Bistrici. Zastoj je nastal v obeh smereh. Zastoj zaradi del tudi na relaciji Velenje-Črnova. Vozite previdno, v nesrečah, o zaporah cest opozarjate na 080 13 nič 2.
4: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, čudovit četrtek vam želimo na Radiu Celje. Ja, moram reči, se ustavilo se mi je. Ustavilo se mi je, rešujem nagradno križanko v današnji sveži številki novega tednika. Ja, četrtek je, sveža številka je tukaj, ne? No, križanka je nagradna in me zanima, a vi veste, glas trobente, tri črke. Glas, kak je glas trobente, tri... Ne vem. Ustavilo se mi, sve pravim.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Brez tebe ne znam, pravi Žan Serčič na Radio Celje. Brez vas ne gre, pa pravim jaz. Hvala za pomoč pri reševanju nagradne križanke v novem tedniku. Glas trobente, tri črke. Anica je predlagala ton. In ton je prav. Bravo. Sicer pa kaj več iz vsebine današnjega novega tednika, urednica Manca Mernik.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Pripravili smo intervju z Lidijo Krk, reševalko v reševalni postaji zdravstvenega doma Celje, ki je v prostem času tudi gasilka. Pravi, da svoje delo upravlja z veseljem in ponosom, z nami pa je delila tudi čustvene trenutke, ki jih ob tem doživlja. Preberite v novem tedniku. Sodobnim centrom sekundarne metalurgije so v podjetju Štore Stil odprli novo poglavje o razvoju podjetja. Gre za največjo naložbo v zgodovini družbe, ki letos obeležuje že 175 let. Z najnovejšo naložbo, ki je vredna 35 milijonov evrov, izboljšujejo kakovost jekla in si odpirajo vrata na zahtevnejše trge. Direktor Matevž Fazarinc kljub številnim izzivom verjame, da se za obstoj štorske jeklarne s približno 500 zaposlenimi ni treba bati. Preberite v novem tedniku. Tokrat smo pripravili prilogo na kolesih, v kateri boste našli koristne nasvete, kako se pripraviti na pot, izvedeli, kakšno zgodbo pripoveduje ljubitelj starodobnikov Mirko Straže s svojo zbirko in kako bi lahko preprečili številne poškodbe v kmetijstvu in gozdarstvu. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v novem tedniku.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Košu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: V prihodnjih dneh o vsebini koalicijske pogodbe. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom.
0: Vreme.
1: Glede vremena dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike, izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Promet.
9: Radar v Šentjurju pri industrijski coni, policijska kontrola dejavna v mestinju nasproti železniške postaje. Zastoj pričakujte na relaciji Celje-Laško in obratno, zastoj zaradi del tudi na cesti Velenje-Črnova pri odcepu za Dobrno. Če po avtocesti peljete proti Ljubljani, ustavi se pri počivališču Lukovica, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut, 10 minut daljši čas potovanja tudi v smeri Celja na avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica. Sever, priključek jug. O nesrečah v radarskih kontrolah opozarjate na 08013 02.

Osmrtnice. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 63. letu zapustila njihova draga žena, mama, babica, sestra in teta Milena Založnik iz Prušnikove ulice 21 v Vojniku. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan slovesa od 10. v poslovilni vežici. Žalujoči, mož Miran, sinova Miro, Saro in Sebastian, vnuka Nik in Nino ter ostalo sorodstvo. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 63. letu zapustila njihova draga žena, mama, babica, sestra in teta Milena Založnik iz Prušnikove ulice 21 v Vojniku. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Vojniku. Žara bo na dan slovesa od 10. v poslovilni vežici. Žalujoči, mož Miran, sinova Miro, Saro in Sebastian, vnuka Nik in Nino ter ostalo sorodstvo. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 70. letu nepričakovano zapustil dragi mož, ata in stari ata Branko Ribič iz Razborja 29 Dramlje. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočajo žalostno vest, da jih je v 70. letu nepričakovano zapustil dragi mož, ata in stari ata Branko Ribič iz Razborja 29 Dramlje. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 86. letu jih je zapustila draga žena, mama, oma, prababica in teta Silva Schneider iz Rimskih Toplic. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni. V 86. letu jih je zapustila draga žena, mama, oma, prababica in teta Silva Schneider iz Rimskih Toplic. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Rimskih Toplicah. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveta Maša bo uro pred pogrebom v cerkvi Svete Marjete v Šmarjeti. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 14. maja, goduje mučenec sveti Bonifacij. Mučeniško zgodbo svetega Bonifacija, tretjega med ledenimi svetniki, sicer postavljajo pod vprašaj, saj je prepletena z mnogimi neverjetnimi dogodivščinami, iz katerih je danes težko izluščiti zgodovinsko jedro. Izročilo o njegovem življenju pa je dovolj močno, predvsem pa poučno, da se ob njem lahko ustavimo. Bil naj bi upravitelj velikega premoženja mlade Rimljanke Agleje. Oba sta bila sicer kristjana, njuno življenje pa je bilo vse prej kot zgledno. Živela sta razuzdano, Bonifacij je bil dan pijači, reševalo pa ga je dobro in usmiljeno srce, saj rad pomagal revežem. V nekem trenutku pa je Agleja sklenila temeljito spremeniti svoje življenje in je k temu nagovorila tudi Bonifacija. Poslala ga je na vzhod, da bi prinesel relikvije mučencev, ki bi jih častila in se jim priporočala. Bonifacij se je spreobrnil, odpravil se je na dolgo pot. Ves čas je delil miloščino, obiskoval cerkve in pomagal po bolnišnicah. Nazadnje ga je pot privedla v Tars, Pavlovo mesto, kjer so takrat mučili kristjane. Tudi sam je leta 304 ali 305 daroval življenje za Kristusa. Danes, 14. maja, goduje mučenec sveti Bonifacij.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: мотоцикли Yamaha in scooter eSIM, ter usa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
2: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
1: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ob tednu družin in mednarodnem muzejskem dnevu Muzej novejše zgodovine Celje vabi družine na brezplačne dogodke. Katja Puri iz Muzeja novejše zgodovine Celje danes z nami. Katja, morda najprej vprašanje, kaj pripravljate 15. maja?
1: Torej, to je ta petek. Ob 16. uri popovne nas vabi Herman Lisjak v svoje prostore. Torej, prijazno vabljeni, da nas obiščete v Otroškem muzeju, Hermanovem brlogu, na eni taki krasni družinski ustvarjalnici z naslovom Družina je vrednota. Torej, to je ustvarjanje ne samo za otroke, ampak v resnici se nam lahko pridružijo čisto vsi člani družin.
0: Družinsko dopoldne pa bo tudi v soboto.
1: Tako, tokrat ne v Otroškem muzeju, pač pa v fotohiši Pelikan. Tam pripravljamo v soboto dopoldne

0: ob 10:00, eno tako zabavno, ustvarjalno, radovedno druženje, prav tako za vse člane družine, se bomo torej podali na pot odkrivanja zgodb našega slavnega fotografskega mojstra Josipa Pelikana.
1: Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo?
0: V nedeljo, pa potem ponovno spet v naši matični hiši, tokrat na naši stanje razstavi Živeti v Celju. Bomo pa prisluhnili zgodbam iz daljnih držav, po katerih je pred stoletjem potovala Alma Karlin.
1: Postavimo torej družino, muzeje na prvo mesto,
0: tako.
1: Pa morda tudi povabiva ob te priložnosti, da lahko otroci v Muzeju novejše zgodovine Celje praznujejo tudi rojstne dneve.
0: Tako drži, naše praznovanje rojstnih dni so taka krasna, zabavna, zelo interaktivna in če kdaj iščemo kakšno idejo, kje bi lahko praznovali svoj rojstni dan, ne samo najmlajši, tudi morda malo starejši, je seveda Muzej novejše zgodovine Celje. Super priložnost.
1: Katja, najlepša hvala za tole povabilo in vzemimo si čas zase.
0: Tako, prijazno vabljeni.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes občinski praznik obeležuje občina Vransko. V tem času pripravljajo kar nekaj športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Nocoj bodo v športni dvorani Vransko pripravili tudi slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Naziv častni občan bo prejel Ivan Borštner za edinstven prispevek v procesu demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. Prejemnika grba občine Vransko sta Majda Pikl, ki bo priznanje prejela za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja, ter Franc Reberšek za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti. Plakete občine bodo prejeli Stanislava Lebeničnik za prispevek o hranjenju kulturne dediščine, Jolanda Železnik za dolgoletno delovanje na področju knjižničarstva ter promocijo branja in knjige v Spodnji Savinjski dolini ter prostovoljno gasilsko društvo Tešova za dolgoletno delovanje na področju gasilstva. Priznanja občine Vransko pa bo županja podelila Idi Kreča za delovanje na področju kulture, Moniki Marn za predano delo na družbenem področju, Zali Miklavc za izjemne športne dosežke ter voznikom prostoferjem Štefanu Golobiču, Stanislavu Ciglarju, Rafaelu Novaku in Borisu Ropasu za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo.
0: Vremenska napoved.
2: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in v srednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Popoldne bodo padavine možne tudi drugod. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno z občasnim dežjem. Popoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj. Čez dan pričakujte od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, proti večeru se bo postopoma zjasnilo. V nedeljo pričakujemo dokaj sončno in večinoma suho vreme. Prihodnji teden se bo nadaljevalo prijetno in toplejše vreme.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
5: Promet.
2: Radarska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni. Policijska kontrola je v Mestinju nasproti železniške postaje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Espresso macchiato.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisni paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-vijoličnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fozarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode s sredstvom pH-. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospit Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru predelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Karsija žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteo Boom. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin. Tako sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali Novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je kolpen ali novi vertipin, ker pa je lani bila okužba, pa spiroks ali spiroks D. V ekološki predelavi se proti uidijo lahko uporabijo fungicidi, kot je AQ10 ali novejši Carbicure ali pa vertipin, pa tudi kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajemo, naj vsebujejo bor, kot je na primer Karsija bor ali Protifert bor, potem cink, kot je Karsija cink in železo, kot je na primer Protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v enolitrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid vertipin ali pa kolpen. Za zatiranje plevelo pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsija.si.

0: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
1: Gremo v planet Celje.
2: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
1: Novo!
2: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
3: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
5: Noče ven?
4: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
5: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
6: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
7: Citroen. Citroen Silmar Celje.
8: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Premiki vojaških vozil iz Postojne do Slovenske Bistrice in Maribora. V ruskih napadih na Kijev mrtev in več deset ranjenih. Vreme od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Madonna, Shakira in korejska pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Promet.
10: Radarska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri industrijski coni. Policijska kontrola je v Mestinju nasproti železniške postaje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
4: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
3: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
4: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
3: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
4: Kidričeva 24A.
3: Hiša Kuhin.
4: Kuhinje so naša strast. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob

0: Laško,
1: Birovit,
0: Vampirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
5: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Poletje se počasi približuje, z njim počitnice in tudi daljša potovanja, a mnogi se na dopust odpravijo že junija. Poleti in v toplih dneh so na cesti tudi drugačne razmere, na kar se je treba pripraviti. Varnost je vedno na prvem mestu, ne glede na to, ali se z avtomobilom odpravljamo na dopust ali pa vsako...
4: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
5: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Poletje se počasi približuje, z njim počitnice in tudi daljša potovanja, a mnogi se na dopust odpravijo že junija. Poleti in v toplih dneh so na cesti tudi drugačne razmere, na kar se je treba pripraviti. Varnost je vedno na prvem mestu, ne

na vožnjo v toplejših dneh. Vozilo je že na prehodu iz pomladi, v toplejši čas treba seveda dobro pripraviti. Preveriti je treba raven vseh tekočin v vozilu, od hladilne zavorne do motornega olja, pa potem tudi tlak v pneumatikah, saj se te oprimejo vozišča drugače kot pa denimo zimske pneumatike. Ne pozabimo očistiti filtre, preveriti delovanje zavor in akumulatorja. Tekočine za čiščenje stekel prav tako ne sme zmanjkati, saj to vpliva na vidnost v prometu. To so bistvene osnove, za katerem moramo poskrbeti pravočasno. Na kaj moramo biti še pozorni? Poletje je čas visokih temperatur in tudi daljših voženj zaradi potovanj ali več zastojev na cesti. Utrujenost voznika zelo okrni njegovo sposobnost za varno vožnjo, na vse lahko dodatno vpliva še vročina. Zato se moramo na pot vedno odpraviti dovolj spočiti in nikakor pod vplivom alkohola. Če po noči spimo manj kot 5 ur, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za nesrečo. Če pa ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot bi jih, če bi imeli v litru krvi 1 gram alkohola. Z vidika zaspanosti za volanom, tudi z vožnjo po noči, kar od 5 do 6 krat bolj tvegamo, da bomo udeleženi v nesreči. Glede alkohola pa je seveda jasno, da pač ne spada za volan v nobeni količini. Pred odhodom na dopust ali na daljšo vožnjo je treba pravočasno preveriti še veljavnost osebnih dokumentov, vozniškega in prometnega dovoljenja. V vozilu moramo imeti tudi evropsko poročilo o nesreči, pomembne predmete pa vedno na dosegu roke. Pri načrtovanju poti v tujino moramo spremljati stanje na območju načrtovane poti, preveriti tudi pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevati odločitve tamkajšnjih oblasti v primerih nesreč in podobno. Hkrati preverimo tudi, ali v državi, v katero vstopamo, veljajo morda drugačne omejitve v prometu. Postanki na počivališčih so v bistvu skoraj da nujni, ampak vozilo takrat vedno zaklenite, če se oddalite od njega in zaprite okna. Počivališča so pogosto točke, na katerih tatovi prežijo na svoje tarče in ti dopustov ne poznajo. Še kot zanimivost, med vožnjo držimo volan vedno tako, da imamo iztegnjene roke na robu volana. Ob drži volana morajo biti roke opazno pokrčene, naslonjalo za glavo pa naj bo nastavljeno tako, da je zgornji rob vzglavnika poravnan z vrhom glave. Ostanite z nami več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Na dopust se mnogi odpravljajo tudi s hišnimi ljubljenčki. Ti morajo biti med vožnjo ustrezno zavarovani, da v primeru nenadnega zaviranja sunkovitih voznikovih manevrov ali pa trka ne bi utrpeli poškodb. Najbolj varen prevoz, da nima psa, je v transportnem boksu, ki mora biti ustrezno velik glede na velikost živali. Večji transportni boks pa mora biti ustrezno nameščen v prtljažniku. Boks za majhne pse ali mačke pa je lahko tudi pritrjen na zadnjem sedežu. Če psa vozite v potniški kabini, naj sedi na zadnjem sedežu, kjer bo bolj varen. Pripnite ga z varnostnim pasom za pse, pričvrstite ga na pravilno nameščeno oprsnico. Že v prvem delu oddaje smo govorili, da če se ustavljamo kjerkoli na poti, tudi le za nekaj minut vozilo vedno zaklenemo. Nikoli, nikdar pa v njem ne pustimo nikogar. Če denimo otroci ostanejo v zaprtem parkiranem avtomobilu, to vpliva na njihovo telesno temperaturo, tudi če pustite nekoliko odprta okna. Otroci so zelo občutljivi na visoke temperature. Delno odprto okno ne vpliva bistveno na upočasnjevanje dvigovanja temperature v avtomobilu. V samo 10 minutah se temperatura v vozilu lahko dvigne za 20 stopinj. Ko pa so zunanje temperature višje, se lahko temperatura v avtomobilu v nekaj minutah dvigne do 50 stopinj Celzija. Ob odhodu na dopust je treba v vozilo pravilno naložiti tudi prtljago. Večje in težje predmete vedno namestite na dno, za zadnjo klopjo, tako da se ne morejo premikati. Manjše in lažje predmete pa nato razporedite na vrh in varno pritrdite. Ker bo vozilo zaradi prtljage dodatno obteženo, pred odhodom preverite ustreznost tlaka v pneumatikah. Če boste na potovanju prevažali še kolesa, bodite pozorni na pravilno namestitev le-teh. Pri nakupu prtljažnika pazite, da izberete takšnega, ki je opremljen s pravimi nastavki za utore na strehi. Da tudi telefon ne spada za volanje že znano. Voznik spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nesrečo. V različnih mednarodnih raziskavah od 4 do kar 23 krat. Med pisanjem SMS poročila ali pregledovanjem družbenih omrežij pa je voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Gre za podobno tveganje, kot da bi v istem času vozili zaprtimi očmi. Ob koncu daje še to, ste kdaj pomislili sploh, ali ste pravilno pripeti. Marsikdo namreč ni. Zgornji del varnostnega pasu mora biti čez ramo in ne čez vrat. Spodnji del pa pod trebuhom čez boke. Biti mora ob telesu nezavit in ohlapen. In še tale pomembna informacija. Najprej v primeru nesreče zavarujte kraj, nato preverite poškodovančevo stanje, pomagajte udeležencem in obvestite policijo s klicem na 113. Ostanite na kraju nesreče, dokler ogled ni končan. Če pa ste udeleženi v nesreči, v kateri je nastala samo manjša škoda, vozilo odstranite z vozišča in izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Potem, ko je zagovornik načela enakosti v Sloveniji Miha Lobnik Ministrstvu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje podal priporočila za ureditev prehrane v vrtcih in šolah tako, da bodo upoštevane tudi osebne okoliščine, vere ali prepričanja otrok in mladostnikov, smo preverili, kako to vrstna priporočila upoštevajo v vrtcih in šolah na Celjskem. Pri tem se srečujejo številnimi kadrovskimi in finančnimi težavami. Več v novem tedniku. Pripravili smo intervju z Lidijo Krk, reševalko v reševalni postaji zdravstvenega doma Celje, ki je v prostem času tudi gasilka. Pravi, da svoje delo opravlja z veseljem in ponosom, z nami pa je delila tudi čustvene trenutke, ki jih ob tem doživlja. Preberite v novem tedniku. Sodobnim centrom sekundarne metalurgije so v podjetju Štore Stil odprli novo poglavje o razvoju podjetja. Gre za največjo naložbo v zgodovini družbe, ki letos obeležuje že 175 let. Z najnovejšo naložbo, ki je vredna 35 milijonov evrov, izboljšujejo kakovost jekla in si odpirajo vrata na zahtevnejše trge. Direktor Matevž Fazarinc kljub številnim izzivom verjame, da se za obstoj štorske jeklarne s približno 500 zaposlenimi ni treba bati. Preberite v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Relax.
1: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
5: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
6: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
6: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuše Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
10: Ne kupi zlata.
9: Privoščite si dobrodelni golaž.
8: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
9: Pokrovitelji dogodka.
8: Šture Stil.
9: Intercom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
8: Papirnice Petka.
9: Sanles pohištvo.
8: Odelo Trebold.
9: Celjske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
1: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
0: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
1: Več na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Sodišče za nekdanjega vodjo kabineta Zelenskega odredilo pripor. Vreme od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Sodišče v Kijevu je danes za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping sta po 2 urah zaključila srečanje v Pekingu. Pogovori med Xijem in Trumpom, ki je predtem kot zadnji ameriški predsednik Kitajsko obiskal leta 2017, so trajali enkrat dlje od predvidenega časa. Trump si je nato ogledal nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Xi pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
5: Radar na stojalu je na koncu soteske v Tuhinski dolini meri v obe smeri. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Mimo grede, v nabiralniku vas čaka sveža številka novega tednika. Jaz ga že listam. Sem na 30. strani, tam, kjer je razvedrilo. In zanimivo, da sem na tej strani našel odličen nasvet za vse moške. Piše, spoštovani gospodje, da če se ženska pripravlja na prepir z vami, se začnite slačiti, takoj bo rekla, da jo boli glava, da potrebuje mir, da potrebuje tišino. Zanimivo, da je ta nasvet v novem tedniku ravno na strani, kjer je razvedrilo, ha?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
5: City center Celje, vse najboljše.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje.
8: Pozdravljeni v daj Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki svojim delom bogatijo kulturno krajino našega prostora. Tokrat se podajamo v svet sodobnega slikarstva in predstavimo celjskega likovnega ustvarjalca Jureta Cvitana, avtorja, ki ga občinstvo pozna po izrazitem barvnem jeziku, sproščenem odnosu do motiva in prepoznavnem likovnem humorju. Jure Cvitan prihaja iz Celja in že vrsto let deluje kot samostojni likovni ustvarjalec. Njegova umetniška pot je povezana predvsem s in vizualnim eksperimentiranjem, pri čemer ga zaznamuje izrazito avtentičen in neposreden pristop. Njegova dela pogosto združuje elemente urbanega vsakdana, pop kulture, osebnih asociacij in igrivega opazovanja sveta okoli sebe. V njegovem ustvarjanju ima pomembno vlogo barva. Cvitanove slike so energične, živahne in polne vizualnega ritma, pri čemer pogosto uporablja močne kontraste in sproščeno intuitivno potezo. Njegov slog ni akademsko zadržan ali strogo formalen, temveč odprt, komunikativen in dostopen, zaradi česar njegova dela hitro vzpostavijo stik z gledalcem. Skozi leta se je predstavil na različnih samostojnih in skupinskih razstavah ter sodeloval pri številnih kulturnih projektih v Celju in širše. Njegovo ustvarjanje se pogosto giblje med klasično likovno umetnostjo in sodobnimi vizualnimi pristopi. Pri njem ne gre le za realistično podabljanje motivov, ampak predvsem za občutek, atmosfero in energijo trenutka. Prav zaradi tega njegove slike pogosto delujejo spontano, kot vizualni utrinki ali fragmenti notranjih občutij, ki jih umetnik prevaja v barvo in obliko. Tokrat pa Jure Cvitan pripravlja tudi novo pregledno razstavo z naslovom Kar iz lufta, ki jo bodo odprli ta petek 15. maja. Več o razstavi, njenem nastanku, motivih in ustvarjalnem procesu pa bo v nadaljevanju povedal avtor kar sam.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo celjskega slikarja Jureta Cvitana, ki bo ta petek, 15. maja, v Galeriji sodobne umetnosti Celje odprl svojo novo pregledno razstavo z naslovom Kar iz lufta. Razstava bo ponudila pogled v njegov raznolik ustvarjalni opus. Več o sami razstavi, njenem konceptu in ustvarjalnem ozadju pa bo zdaj povedal Jure Cvitan.
2: Za pregledno razstavo smo približno 20 letih mojega delovanja, kurator Serena Čečnik. Skupaj smo naredila koncept, predstavila bova najbolj značilna dela iz različnih serij, iz različnih obdobij. V Celju pa nisem razstavila drugačen že približno 10 let na kakšne samostojne razstavi. In to se predstavlja izziv. No. Predstavljanje bo večinoma slikarska dela, nekaj intervencij v javnem prostoru kot dokumentacija, nekaj performansov, ena velika instalacija, kot sem jo ponovil zdaj po 8 letih, za kar sem ful vesel. Naslov Kar iz lufta je prišel tako, neusmerno daljšo pauzo, ko nisem ustvarjal oziroma namerno nisem hotel ustvarjati za razstave, ampak naenkrat se je pojavila priložnost, oziroma priložnost, eno povabilo, pa drugo, pa tretje povabilo za razstave, dobesedno so me začela prihajati povabila Kar iz lufta. Ne. V angleščini prevod razstave je pa Out of the Blue, kar pa pomeni spet na nek način, da se pojavi nenadoma Kar iz lufta, se pa navezuje v bistvu na mojo zadnjo serijo slik, ki jih delam zadnja 3-4 leta in v bistvu so kot prvo modre slike in tudi pojavilo se iz lufta vse skupno. Nisem načrtoval, nisem delal na tem, da bi razstavljal in pojavila se priložnost in veselim se. No.
1: S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo znova predstavili kulturno osebnost ali ustvarjalca, ki svojim delom soustvarja kulturno podobo našega prostora.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Na zahodu in v osrednji Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najvišje temperature bodo med 14 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 13 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne jih bo nekoliko več in zajele bodo vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo med 13 in 18 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, proti večeru se bo umirilo. V nedeljo vas čaka dokaj sončno in suho vreme. Začetek prihodnjega tedna bo prijetno topel. Promet.
1: Kontrola je v Šmarjeti pri Celju, takoj za nadvozom čez avtocesto. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobov strokovnjak, agronom Vanes Husič in danes bova govorila o plodovkah. Še posebej se bova osredotočila na paradižnik. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
1: Kdaj lahko paradižnik in ostale plodovke posadimo na prosto?
2: Plodovke so vrtnine sonca in toplote. Zato smo pozorni vedno na temperaturo zemlje in zraka. Temperatura zemlje naj bo vsaj 10 stopinj, čez noč pa temperatura zraka ne sme pasti pod 5 stopinj Celzija. Torej, v praksi počakamo, da minejo ledeni može, uscana zofka in šele na to jih sadimo na prosto. Datumsko je to dejansko po 15. maju. Če bo prehladno, vrtnine doživijo stres in rast se bo ustavila.
1: Kakšne pa so dobre, kvalitetne sadike paradižnika?
2: Ja, sama sadika paradižnika naj bi visoka tja do 25 cm, steblo recimo za debelino svinčnika in brez cvetov. Ker cvetovi pri tako majhni sadiki samo jemljajo potrebna hranila za rast. Korenine mora biti vedno bele barve, lepo preraščene. Če so rjave in na otip takšne zdrizaste, gre lahko za bolezen. Pri paradižniku in ostalih plodovkah je tako, da jih vedno posadimo tako globoko, kot so rasle v lončku. In obvezno pri sajenju zagotovimo neko res dobro oporo. Da pa zmanjšamo ta šok ob sajenju, pa da zagotovimo res ono dobro ukoreninjenost, ob sajenju zalijemo plodovke poudarkom na paradižniku s kombinacijo rdečih morskih alg rasti algoplazmin in simbiotske bakterije rasti P. Te bakterije se naselijo na koreninski sistem rastlin in močno pospešijo njihovo rast. Učinek rdečih morskih alg pa je tudi pospešena rast drobnih koreničic, ki črpajo hranila za rastlino. Vse omenjeno dejansko velja za vse rastline.
1: Ali samo za paradižnik ali nasplošno za plodovke velja, da potrebujejo veliko kalcija?
2: Dejansko vse plodovke potrebujejo veliko kalcija. Večino vrtnarjev prepozna pomankanje tega pomembnega hranila, kot na primer gnilobo okoli muhe plodu paradižnika. Na kumarah, bučkah pa vidimo gnitje, zakrnelo rast že malih plodov. Ampak rešitev je res enostavna, samo redno uporabljamo kalcijevo gnojilo, rasti plod. To gnojilo lahko enostavno posujemo okoli teh rastlin ali pa še lažje zmešamo z vodo in zalijemo ali pa celo foliarno dognojujemo, torej preko listov.
1: Na paradižniku se vsako leto zelo rade pojavijo bolezni. Kako na ekološki način okrepimo naš paradižnik, da pridelamo čim več plodov?
2: Ja, v poletnem času vedno zasledimo različne bolezni, kot je vsem poznano, na primer paradižnikova plesen, to so te rjave lise, pege na listih, na steblu, na bučkah, kumarah pa se borimo s pepelovko oziroma s plesnjo bučnic. Pri paradižniku je tako, najprej moramo ga posaditi na ustrezno razdaljo. To je načeloma 70 cm med eno in drugo rastlino. Če bomo posadili preveč skupaj, je pregosto in hitrej pride do pojava bolezni. Bolj kot je naš nasad vseh plodovk zračen, manjša je možnost okužbe. Pomembna je pa tudi krepitev plodovk, vseh omenjenih seveda, ki jih redno škropimo s kombinacijo dveh sredstev. Prvo je sistemični rasti bakar in pa rasti fito 6, ki poveča imunski odziv rastline. Obe sredstvi skupaj delujeta znotraj rastline, zato ste izjemno učinkoviti v polni rastni sezoni.
1: Torej, sistemični rasti bakar in rasti fito 6 nujno potrebujemo. Kaj pa, kar se tiče vode, koliko vode potrebujejo plodovke, kot na primer odrasle rastline?
2: Ja, velik paradižnik, kumare, večji grm bučk potrebuje recimo 1 do 4 litrov vode na dan. Lahko jih zalivamo recimo bolj poredko, dvakrat tedensko, ampak takrat moramo zagotoviti večjo količino vode, ki mora prodreti 30 cm v globino. Plodovke imajo namreč velik, globok koreninski sistem, ampak velik manjšo porabo vode in bolj učinkovito izrabo pa seveda zagotovimo z namakalnim sistemom za vrt štoker, ki je na primer primeren za površino tja do 60 kvadratnih metrov.
1: Danes je bil z nami Metrobov strokovnjak, agronom Vanes Husič. Danes sva govorila o plodovkah, o paradižniku. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metrob.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta na Natalija Gros in Roko Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje. Sum kaznivega dejanja v primeru požara nad Celjem. Zdravstveni dom Velenje čaka obsežna prenova. Vreme od zahoda po oblačitev, možne so plohe. Dober dan, želim Luka Žerjav. Po podatkih novega tednika kriminalisti v primeru ponedeljkovega gozdnega požara na Zvodnem nad Celjem preiskujejo sum kaznivega dejanja. Po ogledu kraja požara nadaljuje zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Znano je, da je v gozdu na sicer strmem terenu zagorelo v ponedeljek zjutraj. Požar se je nato začel širiti v smeri bližnjega naselja Podgorje. Zgorelo je 19 tisoč kvadratnih metrov gozdne površine, prigašen pa je sodelovalo 90 gasilcev poklicne gasilske enote Celje in iz društev gasilske zveze Celje. Pri gašenju sta jim pomagali dve letalski enoti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Kot smo poročali, bi naj krožile zelo glasne govorice, da naj bi združba mlajših moških ravno na tem delu gozda pred dnevi imela celo piknik. Policija naj bi po naših neuradnih podatkih te informacije prav tako imela. Ali gre v to smer tudi preiskava, pa je preuranjeno govoriti. Policija bo uradne podatke javnosti posredovala, ko bo zbrala dovolj dokazov. V Velenju bodo do leta 2028 izvedli za okoli 12 milijonov evrov zdravstvenih naložb, med njimi prenovo trakta A v zdravstvenem domu Velenje in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo razbremenil urgentna centra Celje in Slovenj Gradec, ter izboljša organizacijo urgentne dejavnosti v Velenju. O ostalih naložbah velenjski župan Peter Dermol.
1: Tako da bomo v začetku prihodnjega leta začeli tudi z izgradnjo tega satelitskega urgentnega centra, ki bo v samem Prfličju, trakta A. Usporedno za ta namen bomo v naslednjem letu porabili približno 4 milijone evrov, 2 milijona evrov je nepovratnih sredstev. Usporedno s tem bomo pa že prihodnje leto pristopili tudi k energetski sanaciji celotnega trakta A zdravstvenega doma Velenje in potem nadaljevali v letu 2028 tudi z celovito prenovo tudi notranjih prostorov, vključno z vsemi pripadajočimi inštalacijami. Ta del projekta je pa vreden približno 7 milijonov evrov, za katere dobimo pa 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.
0: Prenovili bodo tudi del prostorov traktu E, kjer bodo uredili dodatne specialistične ambulante in nadomestne prostore za dejavnosti v času gradnje. Gradnja bo zahtevala tudi precej organizacijskih prilagoditev. Do septembra se bodo morali iz zdravstvenega doma preseliti zobni tehniki, saj bodo njihove prostore preuredili za specialistične ambulante. V času gradnje satelitskega urgentnega centra pa bo nujna medicinska pomoč začasno delovala na nadomestni lokaciji zunaj zdravstvenega doma, pri čemer trenutno preučujejo več možnosti.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj. V Šentjurju bodo uredili območje za novi intervencijski center in policijsko postajo. Danes praznuje občina Vransko. Župan Marko Diaci je danes podpisal pogodbo s podjetjem Vod Celje za komunalno ureditev območja, kjer bosta zgrajena novi intervencijski center in policijska postaja Šentjur. Vrednost del znaša nekaj več kot 1,4 milijona evrov, zaključek projekta pa je predviden v dveh letih po začetku gradnje. Območje ob glavni cesti Šentjur-Mestinje bodo prometno in komunalno uredili za potrebe nove intervencijske cone. Projekt vključuje razširitev glavne ceste, ureditev levih zavijalnih pasov, pločnika in dvosmerne kolesarske steze do novega uvoza v cono ter gradnjo notranjega cestnega omrežja in dveh parkirišč. Poseben poseg bo prestavitev protipoplavnega nasipa ob Voglajni, s čimer bodo pridobili dodaten prostor za gradnjo objektov. Območje bodo opremili še z vodovodom, kanalizacijo, javno razsvetljavo in novo transformatorsko postajo. Danes praznuje občina Vransko v spomin na dan, ko je bilo leta 1868 Vransko povzdignjeno v trg. V tem času je zato na Vranskem še posebej praznično. Pripravljajo kar nekaj športnih, kulturnih in družabnih dogodkov. Nocoj bodo v športni dvorani Vransko pripravili tudi slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj. Naziv častni občan bo prejel Ivan Borštner za edinstven prispevek v procesu demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. Prejemnika grba občine Vransko sta Majda Pikl, ki bo priznanje prejela za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja, ter Franc Rebršek za dolgoletno uspešno delovanje v lokalni skupnosti. Plakete občine bodo prejeli Stanislava Lebeničnik za prispevek ohranjanju kulturne dediščine, Jolanda Železnik za dolgoletno delovanje na področju knjižničarstva ter promocijo branja in knjige v Spodnji Savinjski dolini, ter prostovoljno gasilsko društvo Tešova za dolgoletno delovanje na področju gasilstva. Priznanje občine Vransko pa bo županja podelila Idi Kreča za delovanje na področju kulture, Moniki Man za predano delo na družbenem področju, Zali Miklavc za izjemne športne dosežke ter voznikom prostoferjem Štefanu Golubiču, Stanislavu Ciglarju, Rafaelu Novaku in Borisu Ropasu za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo. Danes se bodo sestali svetniki občine Vojnik, med drugim jih čaka potrjevanje novih cen nekaterih storitev v občini, pravi župan Branko Petre.
3: Tu bo seveda glavna točka, na žalost tudi dogovor o novih cenah za potrebe pomoči na domu, ki jo za nas izvaja dom ob Savinji, in pa tudi nove cene ponudbe varovanja otrok v naših vrtcih. Žal se z tem dvigom stroškov moramo prilagoditi tudi z cenami naših storitev.
0: Vojniški svetniki bodo na današnji seji med drugim potrjevali odlok o poimenovanju ulice na območju Konjskega, kjer se končuje gradnja 4 večstanovanjskih stavb. Del ulice Pot v Konjsko bi se odcepil in se poimenoval ulica Doroteje Hauser. Umetnica Doroteje Hauser je živela in ustvarjala na Štalnerjevem hribu nad Vojnikom. O njenem življenju do davnega ni bilo veliko znanega, dokler niso v Vojniku pred desetletjem začeli obujati spomin na to umetnico nemškega rodu, ki se je v srednjeevropskem prostoru uveljavila kot portretistka, še zlasti kot avtorica škarirezov.
4: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Na zahodu in v osrednji Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najvišje temperature bodo med 14 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 13 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne jih bo nekoliko več in zajele bodo vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo med 13 in 18 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, proti večeru se bo umirilo. V nedeljo vas čaka dokaj sončno in suho vreme. Začetek prihodnjega tedna bo prijetno topel.
5: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambl Veseljaki.
10: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Promet.
4: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radar je v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Jutri v petek bodo v Galeriji sodobne umetnosti Celje odprli pregledno razstavo celjskega umetnika Jureta Cvitana, naslovljeno Kar iz lufta. Razstava Kar iz lufta ponuja prvi celovit vpogled v 20-letno ustvarjalno delovanje celjskega umetnika Jureta Cvitana. Na njej premierno predstavlja tudi izbor iz njegove najnovejše produkcije, obsežne slikarske serije Slike za ozadja, ki nastaja od leta 2022. Od svoje prve samostojne razstave leta 2006 do danes je Cvitan ustvaril raznolik opus. Primarno se posveča slikarstvu, usporedno pa glede na kontekst posameznega projekta uporablja tudi druge izrazne prakse, zlasti akcijo, intervencijo in performans v javnem prostoru, pa tudi instalacijo, skulpturo in umetniško knjigo. Jure Cvitan v razstavi.
2: Za pregledno razstavo smo približno 20 letih mojega delovanja, kurator se Rena Čečnik, skupaj smo naredila koncept, predstavila bova najbolj značilna dela iz različnih serij, iz različnih obdobij. V Celju pa nisem razstavila drugačno že približno 10 let, na kakšne samostojne razstave, mi to predstavila izziv. No. Predstavljanje bo večinoma slikarska dela, nekaj intervencij v javnem prostoru kot dokumentacija, nekaj performansov, ena velika instalacija, kot sem ponovil zdaj po 8 letih, za kar sem ful vesel. Naslov Kar iz lufta je prišel tak, ne vseeno daljšo pauzo, ko nismo ustvarjali, oziroma namerno nisem hotel ustvarjati za razstave, ampak naenkrat se je pojavila priložnost, oziroma priložnost, eno povabilo, pa drugo, pa tretje povabilo za razstave, dobesedno so me začela prihajati povabila Kar iz lufta. Ne. V angleščini prevod razstave je pa Out of the Blue, kar pa pomeni spet na nek način, da se pojavi nenadoma Kar iz lufta, se pa navezuje v bistvu na mojo zadnjo serijo. Ne vseeno daljšo pauzo, ko nismo ustvarjali, oziroma namerno nisem hotel ustvarjati za razstave, ampak naenkrat se je pojavila priložnost, oziroma priložnost, eno povabilo, pa drugo, pa tretje povabilo za razstave, dobesedno so me začela prihajati povabila Kar iz lufta. Ne. V angleščini prevod razstave je pa Out of the Blue, kar pa pomeni spet na nek način, da se pojavi nenadoma Kar iz lufta.

0: da bi razstavljal in ja, pojavljal se priložnost in ja, veselim se. No.
1: Razstava združuje izbor njegovih ključnih slikarskih del, ki predstavljajo njeno osrednje jedro ter izbrane performativne in druge projekte. Razstava bo v Centru sodobnih umetnosti Celje na ogled do 23. avgusta.
2: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Na zahodu in v osrednji Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najvišje temperature bodo med 14 in 20 stopinj, na severozahodu okoli 13 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, popoldne jih bo nekoliko več in zajele bodo vso Slovenijo. Najvišje temperature bodo med 13 in 18 stopinj, na severozahodu okoli 11 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, proti večeru se bo umirilo. V nedeljo vas čaka dokaj sončno in suho vreme. Začetek prihodnjega tedna bo prijetno topel.
1: Promet.
0: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radar je v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Celjski rokometni klub je potrdil prihod Kolumbijca in odhod Andraža Makuca. Kolumbijski krožni napadalec Jesus Hurtado Vergara bo v naslednji sezoni ponovno oblekel celjski dres. Podpisal je 3-letno pogodbo. 204 cm visokega in 118 kg težkega rokometaša je v Celje za sezono 2024-25 posodil Porto. Po vrnitvi na Portugalsko je direktor celjskega kluba Nejc Ajdnik napovedal, da si želijo Hurtada znova v svojih vrstah, a ne kot posojenega igralca. Celjski strateg Klemen Luzar v prihodnji sezoni ne bo mogel računati na enega svojih trenutno najboljših igralcev. Slovenski reprezentant Andraž Makuc se je že pred časom glede vsega dogovoril z romunskim Dinamom. Makuc je bil najboljši igralec Celja na drugi tekmi polfinala državnega prvenstva v Slovengradcu, ki pa so jo pivovari izgubili. Odločilni obračun za preboj v finale bo 23. maja v dvorani Zlatorog. Naše rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili s Črnogorci. Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Naš vratar je Jože Baznik.
2: Rezultat je najbolj važen, da je nam upritno. Zdaj, če bo, naredili bomo vse na tem, da bo boljša obramba, da bomo boljše odigrali predvsem v obramnem sektorju proti njim. Na koncu rezultat na samem prvenstvu je bil nam uprit, tak da to hočemo tudi doseči v teh dveh tekmah v Črni Gori in v Tuki. Je pa res, da bomo mogli predvsem bolj v obrambi čvrsto bolj igrati, ker vemo, da imajo strelce daleč, kar nam je delalo kar nekaj preglavic na prejšnji tekmi in to predvsem bomo mogli regulirati. No.
1: Prenos tekme bo na drugem programu televizije Slovenija. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o nogometu.

0: Šport danes.
1: Nogometaši Aluminija so zmagovalci slovenskega pokala po zmagi 1-0 v Celju proti drugoligaškemu moštvu Brinje Grosuplje. Trener Kidričanov je Jura Arsič.
2: To je zmaga, ki mi pomeni ogromno, se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante. Oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim, za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: Aluminij je zadel po odlično izvedenem protinapadu.
2: Že večkrat smo v tej sezoni pokazali, da imamo odlično tranzicijo, čeprav nismo klasična tranzicijska ekipa, ker želimo biti raznovrstni, želimo pokoristiti vse, kar nam nogomet ponuja. V neki fazi včasih vzamemo kontrolo, včasih ne, se pravi, to je plod kvalitete, tudi nas vseh, ampak v osnovi pa je res tranzicija eden izmed segmentov, ki smo jih zelo dobro koristili, posvečali ogromno pozornosti in tudi bili uspešni.
1: Nogometašice Mure None so si po naslovu državnih prvakinj priigrale še pokalni naslov. In še to, nogometaši Barcelone, ki so si v nedeljo zagotovili nov naslov državnega prvaka, so v 36. krogu španske lige izgubili proti Alavesu. Real bo ob 9:30 v Madridu pričakal ekipo Ovijeda. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13:40 na Radiu Celje.
3: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje, zunaj in znotraj, ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
10: Tinkara Fortuna.
9: Nuše Rojs.
10: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
10: Miran Rudan.
9: In Bolka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
10: Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
10: Pokrovitelji dogodka.
9: Šture Stil.
10: Interkom Celje.
9: Kmetijska zadruga Laško.
10: Birobit.
9: Papirnice Petka.
10: Sanles pohištvo.
9: Odelo Trebold.
10: Celjske mesnine z dežele.
9: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
10: Vstopnine ni.
9: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
12: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
13: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
12: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
12: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
13: Kidričeva 24A.
12: Hiša Kuhin.
13: Kuhinje so naša strast.
14: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Tedenski utrip na Radiu Celje.
17: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
16: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Pripravili smo intervju z Lidijo Krk, reševalko v reševalni postaji zdravstvenega doma Celje, ki je v prostem času tudi gasilka. Pravi, da svoje delo upravlja z veseljem in ponosom, z nami pa je delila tudi čustvene trenutke, ki jih ob tem doživlja. Preberite v Novem tedniku. Potem, ko je zagovornik načela enakosti v Sloveniji Miha Lobnik Ministrstvu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje podal priporočila za ureditev prehrane v vrtcih in šolah tako, da bodo upoštevane tudi osebne okoliščine, vere ali prepričanja otrok in mladostnikov, smo preverili, kako to vrstna priporočila upoštevajo v vrtcih in šolah na Celjskem. Pri tem se srečujejo številnimi kadrovskimi in finančnimi težavami. Več v Novem tedniku. Tokrat smo pripravili prilogo na kolesih, v kateri boste našli koristne nasvete, kako se pripraviti na pot, izvedeli, kakšno zgodbo pripoveduje ljubitelj starodobnikov Mirko Straže svojo zbirko in kako bi lahko preprečili številne poškodbe v kmetijstvu in gozdarstvu. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Po incidentu z droni in odhodu obrambnega ministra odstopila latvijska premijejka. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem. Možni sta tudi toče in sodra. Latvijska premijejka Evika Silina je danes odstopila s položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev, kar Havana zanika. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do 15 tisoč dolarjev. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Športnih 30.
6: Rezultati.
5: Tekme.
6: Športni dogodki.
5: Športnih 30.
6: Največ športa iz naše regije.
5: Športnih 30.
6: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno zastoj zaradi del so na cestah Laško Celje pri Polulah in na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Sicer pa zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije, Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Previdno, strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promete, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
8: Tudi v Novem mestu skoraj 5 čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popoldne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, lepo pozdravljeni.
8: In danes, 14. maj, tak dan, ko imam občutek, da se je pol Evrope odločilo, ej, Gremo čez Slovenijo na more, kaj imamo?
9: Pa ja, pač naši sosedje te dni pač praznujejo praznik. Ja, to pa pomeni samo eno. Kolone, živci, napeti živci, ne? In vprašanje, zakaj? Pa zakaj sem zdaj ravno jaz tudi mogel iti na cesto?
8: Točno to in zakaj? Če danes kam greste, malo prej štartete. Vzemte si mirne živce s seboj, pa mogoče še kak sendvič za rezervo.
9: Ja, pa ostanimo skupaj, ne, da bo vrhunska glasba še naprej ustvarjala vrhunsko vzdušje.
8: Yes!

0: Pešnica leta 2016, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo. Luka, Nuša in Rok smo vaša družba in če v soboto nekdo izgine iz domačega kavča, obstaja velika možnost, da ga najdete. Na hribu z Laško 00 v roki in refreno Marka Vozlja v glavi. To je zelo velika možnost.
1: Zlatorogov Ruza.
2: Ja, no, ja, ali pa nekje v poti, ko po 15 minutah hoje ugotovi, da lahka planinska pot ni isto kot sprehod v hladilnika.
0: Pa dobro, no, ta pot je lahka, ok. Laško gremo v hribe, je nazaj, že to soboto, 9:30, štartamo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico na odru, fantastična Manca Špik, Marko Vozelj in vedno veseli veseljaki. Himno letošnje sezone pa bo zapel Domen Kljun.
2: Ja, ampak z nami pa tudi legendarni Alfi Lipič. Ostal bom muzikant.
0: Ja, to bo fantastično. Mimo grede danes vas na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive v video za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozelj. Video samo komentirate ali všečkate in ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, mi pa se vidimo to soboto na Grmadi. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozelj. Gremo

Ne vem, če bi se čisto strinjal. Mislim, da lepih deklet ne more biti nikoli preveč. Mambo Kings vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju prihaja doza romantike, paket ljubezenskih pesmi v našem ritmu, še pred pol tretjo.

romantike. Latino prihaja, sve je noča za ljubav stvoreno. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner in Ed Sheeran nas raznežijo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Gremo v planet Celje.
1: Super nakup, ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Športna oprema na 3xv.fira.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, 3xv.fira.si.
3: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
4: Spoštovane, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik, časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
6: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
8: Naj bo sonce ali dež.
9: Vedno z menoj.
8: Radio Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V ponedeljek okoli 8. ure so policiste obvestili o požaru v celjskem grajskem gozdu, ki je zajel približno 19 tisoč kvadratnih metrov. Ugotovili so, da so trije mlajši fantje v soboto na tem območju zakurili ogenj za peko hrane, vendar ga niso temeljito pogasili. Zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali. Zaradi sklopa daljnovodov je bilo 3 ure brez elektrike okoli 350 odjemalcev. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo dva mladoletna fanta kazensko ovadili.

0: Погледът у небо.
1: Velenje, je Celje, Vojnik 11, Krško, Metlika 14, Lenart in Ptuj pa 16 stopinj. Trenutno danes popoldne bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše na zahodu, drugod bodo bolj občasne, ampak vseeno temperature danes do 17 stopinj. Zvečer bo še oblačno in deževno, po noči se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri potem na vsano zofko bo še en mokr dan, popoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature do maksimum 16 stopinj. Soboto potem bo še deževalo, v nedeljo pa se vreme izboljša in bomo imeli dovolj sonca.

Zaradi del so zastoji na cestah. Laško Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi jih opazili, nam to sporočite na našo brezplačno 0813 02.

0: skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in ena zanimiva novica za vse starše in otroke, ki jeste malico v šolah in vrtcih. Država je pripravila nov vodnik za vrtce in šole, kako na jedilnike vključite več lokalne in ekološke hrane. To pomeni več domačega, več sezonskega in ideja je, da otroci že v šoli dobijo bolj zdrave navade pa stik z lokalno hrano. In pravijo, da to dolgoročno vpliva tudi na zdravje, pa sam odnos do hrane, kar pa pač tekam.
1: Okay, vse lepo in prav, ampak ti pa jaz povem, da če bo otrok lačen, mu lahko ti razlagaš o ekološkem korenju, kolikor hočeš.
0: No, Luka,
1: je kaj, mi smo jedli, kar je bilo, pa smo zrasli normalni. No. Večinoma.
0: Ja, večinoma, ja. Ampak, no, dobro, okej, ampak po drugi strani pa tako, ne, če lahko danes otrok dobi, ne vem, nekaj bolj kvalitetnega, kot smo mi dobivali, zakaj pa ne?
1: No, res, zakaj pa ne, samo pač, da ne bomo prišli do točke, ko otrok pride domov, pa noče jesti, kar si skuhal, ker ati, to pa ni bio.

0: naprej, Bobnar, na to še lepe več izjemni Phil Collins, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut do tretje. Luka Nočen Rok smo skupaj na to malo bolj sivo četrtkovo popovdne.
1: Malo bolj, ja. A veš, Roki, v vseh svojih letih sem se v življenju naučil, ja, da obstajata dve vrsti ljudi.
0: Okay.
1: Tisti, ki gredo v hribe lovit razglede, in ja, tisti, ki lovite v hribih signal.
0: Alo.
2: Zlatorogov Ruza.
0: In potem tretja vrsta, ki lovi golaž, pa koncert Marka Vozla, je
1: ja, tako.
0: Že to soboto se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico, Laško, gremo v hribe. Tudi letos povezuje celo Slovenijo z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Na odru pa Manca Špik, pa fantastični Marko Vozl in vedno veseli veseljaki.
1: Ja, in ravno omenjeni Marko Vozl sodeluje tudi v videu za Zlatorogov rukzak,
0: ja, ja,
1: tako da hitro na Facebook ali Instagram profilu Ritmu Pozitive, like ali komentar pod video in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: Yes, in se vidimo v soboto!
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozl.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res komaj čakam, kako bo fino gor. Čez nekaj sekund bomo v našem ritmu pozitive v celoti slišali novo, ker še ni stara 14 dni.
1: Je pa nova.
0: Ja, čist nova, frišna, nova.

0: močna in izjemna Nuša Derenda in nova pesem z naslovom Nova. Kakšno leto je to za slovensko glasbo, a? Prijateljica v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, Nuša Derenda pa legendarni Toše Projski, prav tako še pred tretjo.
1: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First Studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn Studia Celje, z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First Studio Celje.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Bratislavi.

0: res pohištvo.
1: Odelo Prebolj.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Utrip generacije na Radiu Celje.
5: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
4: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Tramp in Ši za odprto hormuško ožino. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toča in sodra. Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovoru ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gradbeništvu, znašala je 5,1 odstotka. Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška včeraj prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev iz 4 množičnih grobišč. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Še ljubila
5: in ansambl veseljaki.
9: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: cesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa so poročate na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Viče do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj zaradi del pa prav tako na cestah Laško Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaradi praznikov v večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če vmes opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 minut čez tretjo. Gremo! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo vedno skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Pa še res je.
3: Ja, včasih imaš pač nek dan, ko se ti ne da nič.
0: A to je to pojel, ja?
3: Ja, ampak to je točno to, kar rabiš, ne? Nič. En popoln brez pritiska.
0: Ja, jaz sem vsak četrtek tak.
3: Pa, nič. A ja?
0: Ja, pa torek. Pa seveda ponedeljek.
3: Rok, ti imaš vsak dan, tak, ti samo čakaš, da pride vikend.
0: Ne, ni, pa vikend je jutri, no.
1: Pozitiven,
3: skoraj.

0: Ima svojo farmo avokado. 100 pesmijo pa je na Billboardovi lestvici ostala neverjetnih 76 tednov. Tako izjemen. Jason Mraz in I'm Yours v ritmu pozitive skoraj 15 minut čez tretjo in najbolj iskren stavek v hribih je vedno isti. Demo še malo, no sej smo skor gor.
1: Zlatoroga v ruzah.
2: Ja, ampak ta skor običajno traja potem še vsaj 45 minut.
0: Ja, ampak ne tokrat, tokrat je pot res, res lahka. Laško, gremo v hribe, je nazaj že to soboto ob 9. uri pa 30 minut se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas prava hribovska zabava z Manco Špik, Markom Vozlem in Veseljaki.
2: Ja, ampak letos lahko postanete tudi ambasador gibanja Laško, gremo v hribe 2026.
0: O, ja.
2: In to čisto preprosto. Zbrati morate 12 žigov.
0: Točno to. Mimo grede, danes vas v videu za Zlatorogo v ruzah čaka Marko Vozel na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive. Vi samo video všečkajte ali pa komentirajte in ste v igri za darilni paket Laško. To soboto pa se vidimo ob 9. uri in 30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ilki Štuhec in vsi ti nekaj skupnega. Neverjetna predanost, ja. Bravo, iskreni.
1: Tako, čestitke. No pa ekipo, tudi na ekipo ne smemo pozabiti, brez prave ekipe danes praktično ne prideš nikamor.
0: Točno
1: ne?
0: To, res je, oni imajo trenerje, imajo psihologe, imajo podporo, jaz imam pa Luko. Vsak dan psihično trenira brez licence, tako da hvala Luko.

Ampak očitno tudi mi dva nekako pačeva skupaj. Uspešnica Belong Together prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa še balada Crying in the Rain pred tem v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Festival duševnega zdravja. Dan za pogovor, znanje in dobro počutje.
3: 15. maja v Celju od 9. do 17. ure na Krekovem trgu.
2: Delavnice, predavanja in interaktivni kotički.
3: Več na fdz.si.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Župan Marko Diac je danes podpisal pogodbo s podjetjem Vod Celje za komunalno ureditev območja, kjer bosta zgrajena novi intervencijski center in policijska postaja Šentjur. Vrednost del znaša nekaj več kot 1,4 milijona evrov, zaključek projekta pa je predviden v 2 letih po začetku gradnje. Območje ob glavni cesti Šentjur-Mestinje bodo prometno in komunalno uredili za potrebe nove intervencijske cone. Poseben poseg bo prestavitev protipoplavnega nasipa ob Voglajni, s čim bodo pridobili dodaten prostor za gradnjo objektov.

0: 13, Maribor, Žužemberk, Ptuj 13, Metlika pa kar 18 stopinj. Popoldne bolj kislo kot sladko na zahodu in v sredini bodo nastajale bolj plohe in nevihte, lahko tudi na livi drugode se bodo prav tako pojavljale posamezne plohe, temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo za kratek čas umirilo, jutri potem na Sveto Zofijo bo oblačno z dežjem, plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine še okrepile, temperature pa jutri do okoli 16 stopinj, potem je sobota še deževna, v nedeljo pa se bo pokazalo sonce in bo topleje.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki.
3: Ne kupi zlata.
2: Privoščite si dobrodelni golaš.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
2: Pokrovitelji dogodka.
1: Šture Stil.
2: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
1: Papirnice Petka.
2: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
2: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suj.
4: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici, od priključka Ljubljana Vič do Kozarije naprej po primorski avtocesti proti Marencem, pa med razcepoma Kozarje in Marence. Zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. Dodajmo še torej obvestilom, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Za vso prometno dogajanje, za stoje radarske kontrole je vedno na voljo naša 08013 02.

0: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in predstavljajte si tole. Da dobite kar naenkrat eno opozorilo. Pozor, prosto gibajoče se kobra. Ja. To se je zgodilo zdaj v francoskem mestecu blizu Toulouse, ko je včeraj kar nekaj ljudi dobilo to precej nenavadno pozorilo. Prosto gibajoča se kobra, pozor.
1: Ja, ja, zaradi strupene kobre so zaprli šole, parke in športna igrišča, prebivalcem pa naročili, ja, logično, ne približujte se ji, ne?
0: In kaj je bilo najboljši del tega? Sploh ne ve, odkot je prišla.
1: Ja,
0: nima pojma.
1: Ne, kobro zdaj iščejo specialne gasilske ekipe, domačinom pa svetuje samo eno. Če že morate fotografirati, dejte oddaleč, sicer pa kar pokličte pomoč. Ne?
0: Vrhunsko, mislim, jaz upam, da se vse uredi v najlepšem možnem redu, ampak a veš, kaj meni nikoli ni bilo jasno? Misliš, da če bi se ta kobra po nesreči ugriznila v jezik, a misliš, da bi umrla?
1: Ne, sploh, nič ne bom rekel.

0: ko je hotel pobegniti od te pop zvezdniške maske, ki je moral igrati v 80-ih, zato refren zveni tako osvobajajoče, ker je bil dejanska osebna izpoved Freedom 90. 90 vedno v ritmu pozitive, 15 minute je do četrte in če človek v hribih ne naredi vsaj ene skupinske fotke, bo spon se sploh uradno ni zgodil.
1: Ja. Zlatorogo v Ruzak.
2: Ja, pa če Marko vozi me zapoje saj enega refrena, se tudi ne šteje, ne?
0: Ne, se ne šteje, ne. Ni šans.
2: Laško gremo v hribe, tudi letos združuje ljudi vseh generacij. To soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori. Na odru Šmanca Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Ja, nadaljujejo pa tudi projekt Laško bivak za bele vrhove in trajnostna zgodba vračanja pločevink v dolino.
0: Točno to. Danes pa je mimo grede v videu za Zlatorogo Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Marko Vozel, to morate videti. Video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi že danes prejmete svoj slastni darilni paket Laško.
2: Ja. To soboto, ob 9:30 dopoldan, pa se vidimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Pred četrto pa še paket vrhunske glasbe.

Če rabite dober znak, zakaj itu hribe, to je to. Ace of Base, The Sign prihaja v nadaljevanju, pa Bob Marley na to čudovito četrtkovo popovdne. No woman, no cry.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo. V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Relax.
7: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
12: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
13: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
14: Tedenski utrip na Radiu Celje.
15: Podaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
14: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
16: Športnih 30.
17: Rezultati.
16: Tekme.
17: Športni dogodki.
16: Športnih 30.
17: Največ športa iz naše regije.
16: Športnih 30.
17: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Požar na grajskem hribu v Celju zanetili trije mlajši fantje. Odstopil britanski minister za zdravje Stritting. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Požar, ki je v ponedeljek zajel grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke. Policija bo kazensko ovadila 2 mladoletnika. Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil z položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premijeja Kira Starmerja. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laborista v času, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Na okrožnem sodišču v Celju se je danes z zaključnimi besedami zagovornika obtoženega lobista Petra Kotarja končalo sojenje glede domnevno sporne nabave merilnikov termoelektrarne Šoštanj. Predsednica sodnega senata Mojca Turine, ki je izrek sodbe vsem obtoženim v tej zadevi, napovedala za torek ob 14. uri. Slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijsko kontrolo pa v Boštanju merijo oziroma kontrolirajo v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju 5:15. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj dvigamo vzdušje, rok reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Ja, in ne veš, Luka Žerjav, ugotovil sem, kaj je tista razlika med mano pa med tabo.
0: No, kaj?
2: Ja. Jaz še vedno verjamem, da bom čez vikend spočit. Pa če res, vsakič si rečem, ej, ta vikend bom pa počival, ta vikend bom mir. Ja.
0: Potem pa greš ven, pa v ponedeljek prideš nazaj bolj zdelan, kot si bil v petek.
2: Ja, ampak jaz imam vsaj dober razlog. Kaj pa tvoj dober razlog, da si utrujen v ponedeljek?
0: Tebe zagledam.
2: Vedno

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in ne vem, za koga bo Eros navijal letos, ker se Italija že tretjič zapored ni uvrstila na prvenstvo. A?
1: Ja, nogometna mrzica že narašča. Ja, kmalo namreč sledi finale Lige prvakov, še en mesec pa do največjega nogometnega spektakla, svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Yes, in ker govorimo o Ameriki, bo očitno šov med polčasom skoraj tako pomemben kot nogomet.
1: Ja, FIFA je, pravi imaš, FIFA je namreč potrdila prvi pravi halftime šov v zgodovini finalov svetovnih prvenstv. Mm-hmm. In med polčasom bodo nastopili, zdaj so to razkrili in to je tudi novica, Madonna, korejska skupina BTS in ena in edina Shakira.
0: Bog, to se pravi, da to bo na finalu izgledalo tako, kot da bi malo združili finale mundiala, pa malo ta Super Bowl ameriški.
1: Ja, točno to. Ne? In kritiki se seveda že sprašujejo, ja, koliko časa bo pa potem trajal ta polčas. Ne?
0: Ja, da so novi igralci vmes ohladili.
1: No,
0: že,
1: pa sej bo pa ta nastop vmes pogrel. Ne?
0: A, dober,
1: no, sicer pa še tole glasbeni program, ki smo ga predstavili, pripravlja, pazi to, glavni pevec Coldplayov, sam Chris Martin.
0: Moj bog! Jaz sicer sprejmem, da bo zdaj halftime show, oziroma ta show ob polčasu tudi pri našem nogometu, ne samo pri ameriškem, ampak organizira kdo? Si rekel? Chris Martin?
1: Chris Martin, ja.
0: A tisti, zaradi katerega so lansko leto na njihovem koncertu s kamero odkrili šefa enega podjetja in njegovo uslužbenko, oziroma ljubico naenkrat.
1: Ja, točno to, ja.
0: Aha, okej, okay, no, tisti, ki boste šli na to tekmo, pametno se odločite, s kom greste, prav?
1: I love you, baby, baby, je muzika iz radia šibala.

0: Res je prekrasen, magnifik, Robert Pešut, magnifiko, vedno v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri in po mojem bi morali vsi sestanki potekati v hribih, ker tam se ljudje manj kregamo in veliko več jemo.
1: Zlatorogov ruza.
2: Maja, ti bi še na Triglav nesel sendvič s pohanim piščancem, ali pa saj s poli salamo. No?
0: Absolutno. V soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Na vrhu pa nas čakajo dobra družba, domače specialitete in seveda super glasba.
2: Pa tako je, na odru bo Manca Špik, pa ne samo ona, tudi Marko Vozer in Veseljaki. Letos pa je Alpina izdelala tudi poseben gojzer, Laško gremo hribe, tako da boste tudi to uspeli videti, pa mogoče tudi sprobati gor na vrhu. Ne?
0: Točno to. Mimo grede, še vedno lahko pridete do svoje bogate Laško nagrade. Danes je Marko vozil tudi v video za Zlatorogov ruzak, to morate videti. Hitro skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive video, všečkajte ali komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško. Že po jutrišnjem pa se vidimo v hribih.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To res bolušno. V nadaljevanju pa prihaja pesem za vse, ki jim je danes povedal šef kakšno neslano šalo in ste se vsejen morali smejati. Ker je šef, ker nikoli ne veš, kdaj dobiš povišico, če se na glas smejiš na njegovo šalo. Tako da v nadaljevanju pesem za vse nas. Eva Max se prinaša nekaj soli v nadaljevanju, da lahko malce spravimo balance te neslane šale v čepa.
2: Elektrolite.
0: Tako, sladka Cindy Lauper prav tako prihaja, same sladke glasove slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Ta petek in soboto vas v trgovinah Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat v trgovini Živex Šentjur.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi. S kaprisan.si.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Utrip generacije na Radiu Celje.
7: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
6: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celje bo jutri gostilo festival duševnega zdravja. V Celjskem domu se bo predstavilo več kot 40 organizacij, ki pomagajo ljudem v stiski. Organizatori pripravljajo tudi strokovna srečanja, ki bodo v Narodnem domu. Festival organizirata Nacionalni inštitut za javno zdravje in mestna občina Celje, kjer so podpisali tudi dogovor o sodelovanju. Festival duševnega zdravja bo tudi letos prostor srečevanja, učenja in odprtega dialoga. Z raznolikim programom delavnic, predavanj in pogovorov bo nagovarjal tako strokovno kot širšo javnost.

0: Погляд у небо.
1: Veline Maribor, Pragersko in Polzela 12, Vojnik, Žužemberg in Šmarje pri Ilšah 13, Krško pa 15 stopinj. Popoldne je danes precej živahno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, temperature danes do 18 stopinj. Zvečer se bo nestanovitno vreme kar nadaljevalo, po noči bo sicer prehodno mirneje, jutri bo potem oblačno z občasnim dežjem in plohami, popoldne pa se bodo padavine še okrepile, temperature jutri do 17 stopinj. Potem sobota bo še mokra, v nedeljo pa že več sonca, kar pomeni, da si lahko že zdaj splaniramo kakšen dober piknik.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari naprej po primorski avtocesti, pa proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa menda še vedno v Boštanju v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah, pa nas obveščate na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bojka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Šture Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolt.
3: Celske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.
5: 5 minut je čez pol peta v našem ritmu in ena zelo lepa zgodba prihaja iz Slovenije.
0: Ja, Lions klubi so letos zbrali več kot 500.000 evrov pomoči za ljudi v stiski. Pomagali so otrokom z rakom, družinam, mladim, slepim in slabovidnim, skratka tisočim ljudem po celi državi. In poleg tega vsak dan dostavljajo donirano hrano, sadijo drevesa in izvajajo kup dobrodelnih akcij, torej gre res za konkretno pomoč in ne samo za besede.
5: Res, res, res lepa zgodba. Ne morem še enkrat podariti, koliko res lepa zgodba je. In veš, kaj mi je najbolj noro? Da se to dogaja čisto tiho, brez nekega velikega pompa, ampak z ogromnim učinkom. 500.000 evrov, stari, o moj bog, to ni... To ni mehna stvar, to je ogromno, ogromno zgodb, kjer je nekdo lažje zadihal. Bravo.
0: Ja. Mogoče je na eni strani realnost, da vedno več ljudi potrebuje pomoč, ne? Ampak na drugi strani pa tudi to, da imamo ljudi, ki stopijo skupaj in pomagajo.
5: Res, in to je tisti del Slovenije, ki ga je fajn slišati.
0: Ja, še smo ljudje.

0: 80 je bilo res dobro leto za glasbo, kokolo v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Jedno pete, Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popoldanska družba. Hey!
1: Ja, ti si nasmejan, ampak na Japonskem se pa dogaja nekaj, kar zveni kot šala, pa ni. Ok, malce dramatike. Zaradi vedno več, pazi to, zaradi vedno več napadov medvedov je eksplodiralo povpraševanje po... robotskih volkovih. Mislim, kaj? To je pričakoval, da bom rekel zdaj robotske volkove, naj pokliče, dobi jaz, nagrado.
0: Ne, ni šans, ok.
1: Ok, zakaj gre? Gre za menda precej realistične naprave z umetnim krznom, rdečimi očmi in več kot 50 zvoki.
0: Okay.
1: In to od tuljenja do človeških glasov, ki odganjajo divje živali.
0: Aha.
1: In stvar je tako učinkovita, da jih izdelujejo ročno in menda naročil sploh ne dohajajo več. Čakalna doba za tega robotskega volka je več mesecev, ne? Sicer pa jih uporabljajo tako kmetje, kot na gradbiščih, celo golf igrišča, pač posod, kjer imajo probleme z medvedi.
0: Ha, to pomeni, da so kaj, medvedi so tako zoprn, da so si ljudje rekli, ja veš kaj, dejmo pa narediti robota, ki se dere na nje. In pol so se odločili za volka. Niso šli na robotskega zajčka. Ne, gremo hardkor takoj.
1: Ja, no, sej, okay, ker očitno medved pač ne reagira na nežnost.
0: Ja.
1: Ne reagira na to, da mu neki z rdečimi očmi tuli na en kilometer. Ne. Ja, in najbolj noro je to, ne, da opažen medvedov je bilo na Japonskem več kot 50 000 in hodijo po mestih, trgovinah in ljudje so imeli pač preprosto dovolj.
0: O moj bog, no dobro, se to je kar malo strašno, ampak v resnici jaz bi takega robota rabil za ene 3 ljudi, ki jih imamo v življenju.
1: Ne, gled, ti ne rabiš robota. Se mi zdi, da si že dovolj glasen, da se te sliši na več kilometrov, pa da odžajneš še sosedega psa.
0: Ej.
1: Ja, kaj?
0: Alo.

Dream, It's Over prihaja v nadaljevanju Crowded House iz leta 87, pa nežni Miran Rudan in Design nas poboža že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

0: Hiša kuhinj praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhinj Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhinj.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Spoštovani, spoštovani. Naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z dežele Celje Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
10: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
11: Gremo zdaj si v disno.
10: V disno.
11: Lahko raka naprej.
10: Luša Rojs.

0: Krka,
1: Stanles pohištva,
0: Odelo Prebold,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. SAZU bo naslednja tri leta vodil Franc Forstnerič. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Analize tudi kažejo, da sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bo naslednja tri leta vodil Franc Forstnerič, doktor matematičnih znanosti in redni profesor za matematično analizo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bo funkcijo prevzel 1. junija. Volitve predsednika in drugih članov predsedstva so bile danes. Predsednik ZDA Donald Trump je danes ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Belo hišo. Obisk naj bi potekal septembra. Nagovor obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomirili proti Črnogorcem, povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomirili januarja letos na evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarjih trenutno ne poročate, zato previdno, če ste na poti. O radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 6 minut čez peto. Vedno izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, rok reže.
2: Oje!
0: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In takole imamo eno zadevo. Znanstvene raziskave so pokazale, da se možgani otrok do 6. leta starosti povečajo za 4-krat in dosežejo kar 90% velikosti možganov odraslega človeka.
2: A dej ne.
0: Ja, pa raziskave prav tako kažejo, da na razvoj možganov v tem obdobju močno vpliva okolje, v katerem otrok odrašča. Tako tudi pozitivne izkušnje v zgodnjem otroštvu, ki so temelj za vse življenjsko, fizično in duševno zdravje otrok.
2: Aha.
0: Kar pa pomeni, da moramo biti še bolj v ritmu pozitive, če smo v bližini otrok, da bodo imeli čim lepšo prihodnost.
2: Aha, in to pomeni, da moramo biti pozitivni tudi, ko delamo otroke. Je tako?
0: Točno tako. Pozitive.

0: Požrtvovalna ljubezen. Bruno Mars vedno v ritmu pozitive 15 minut čez peto in obstaja velika verjetnost, da bomo Slovenci letos poleti več peli na hribih kot na morju.
1: Gremo hribe pravzi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Yes.
4: Ja, predvsem po tretjem na zdravje z Laško 0-0.
0: Točno to. Laško, gremo v hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, fantastično volje in res lepo energijo. Že to soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Na odru pa fantastična Manca Špik, pa romantični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki. Himno pa bo zapel res izjemni Domen Kljun.
4: Odlično bo. No in še tole dodam, lani je vseh 12 žigov zbralo skoraj 800 ambasadorjev gibanja, letos pa mogoče podremo rekord.
0: Ja, ja, prej pa hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel. Zdaj ta video morate pogledati, ker je res, res je zabaven. Video pa samo všečkate ali komentirate in ste v igri za darilni paket Laško. A?
4: Tako, vidimo se v soboto o 9:30 do poldan v hribi.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

udarec nostalgije psihomotopop in Frida iz leta 97, vedno v ritmu pozitive. 20 minut je čez peto in ime skupine so dobili po ulici v Nemčiji, ker nekaj časa so bili enigma, tudi ljudje niso vedeli, kdo so, odkot so. Odkar pa so izdali to pesem, pa jih pozna dejansko cel svet. Ta pesem je dobesedno postala njihov čarobni trenutek.

kako paše Magic Moment na ta mali veliki petek. Nekaj elektronike, Glockenbach in Chris de Sarandi v nadaljevanju pred pol šesto in še večni romantik Lionel Richie poskrbi za romantiko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Včeraj so v Vili Bianki izvedli še tretji generacijski forum v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, ki je bil namenjen področjema izobraževanja in kakovosti življenja. Predstavniki izobraževalnih ustanov, zdravstva, kulture, športa, mladinskih organizacij, socialnega področja in občani so razpravljali o tem, kako Velenje tudi v prihodnje ohraniti kot vključujoče, varno in kakovostno mesto za življenje vseh generacij.

In po noči se bo sicer vreme nekoliko umirilo, jutri bo pa deževno z občasnimi plohami in nevihtami, popoldne se bodo tudi te padavine razširile, temperature pa jutri okoli 15-16 stopinj, v soboto bo potem še deževalo, v nedeljo pa bo že bolj sončno in topleje.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 10, Velenje 11, Laško, Šentjur 12, Maribor, Novo mesto 13, Markovci 14, Metlika pa kar 19 stopinj. Oblačno popoldne imamo danes, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, tu in tam tudi kakšni nalivi. Temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj podavljeno.

ceste. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radarskih in policijskih kontrol trenutno niste opazili, če pa jih je zato vedno na voljo naša 08013. Nič dve, pa srečno pot.

0: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in po bizarno novico dneva tokrat ni bilo treba čez ocean, samo čez kanal smo skočili v Veliko Britanijo. Ja, britanski strongman John Stevenson je vlekel dvotonski avto z jajci. You broke my wheel, but what a thrill.
1: Okay, moraš imeti kar jajca, da vlečeš dvotonski avto.
0: Ja, ne. On je avto vlekel dobesedno z jajci, torej modi, če malo poliko. Ja, in podvig je trajal približno minuto in ni bil kar tako, ne?
1: Ja, okay.
0: Z tem podvigom je želel opozoriti na duševno zdravje moških in pomen pogovora o težavah.
1: Pa ne, mene je začel ščemet prav trebuhu, stari, ne, no, mislim, ja, okej, okay, zdaj, lepo sporočilo, sam metoda, mislim, metoda je pa precej boleča, ni?
0: No, sej, po njegovih besedah je bilo po koncu vse še v enem kosu,
1: oj.
0: Čeprav precej vijolične barve.
1: O moj bog, pa stari, kje so časi, ko smo za ozaveščane delili letake?

0: ker sva si blizu.
1: Ja, nekateri ljudje so nam blizu po srcu, drugi pa pač fizično preblizu. Recimo v vrsti na blagajni, a veš, sploh ko začnejo dihati, ti tam za vratom z eno pašteto v rok. Flirt v ritmu pozitive dobrih 15. Je do šeste.
2: Ja, no, to so ravno tisti isti ljudje, ki rečejo, no, se bom sam nekaj na hitro vzel, potem pa začnejo plačevati položnice, pa nalepke, pa kartice. Pa
1: plačajo iz drobižo v vrečkici.
2: Marta, kuk mam pin.
1: Ampak okej, dejmo biti realni. Četrtek je danes, okej? Okay? Danes je četrtek, to je tisti dan, ko smo že skor pr vikendu. Skoraj. Dovolj blizu, da ga vohamo. Premal blizu pa, da bi lahko že izklopili možgane.
2: Veš, kaj ti povem, da po 40-em jih itak ne izklopiš več. Tam sem imaš en filter, pa in preslišiš vse neumnosti.
1: Ja.
2: Zato tebe slišim vsako drugo besedo.
1: Luka skratka živi v battery saver mode že od leta 2007. Ampak okej, okay. Danes je res je dober dan za eno pravilo. Ne komplicirajmo, če nam je nekdo blizu, super, če ni, pa tudi okej, okay, glavno, da gremo večer lahki. Ha?
2: Ja, ker, se strinjam, pač ker ko nekdo gre, to pomeni, da imaš takoj več prostora na kauču.
1: Ja, pa manj borb za daljinca. When You're Gone prihaja v nadaljevanju, pa Stevie Wonder, ki pokliče sam za to, da pove, da te marate še pred šesto. Naj bo četrtko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Celje. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Polka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
8: Pokrovitelji dogodka.
7: Šture Stil.
8: Interkom Celje.
7: Kmetijska zadruga Laško.
8: Birobit.
7: Papirnice Petka.
8: Sanles pohištvo.
7: Odelo Trebolt.
8: Celjske mesnine z dežele.
7: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

Elektrocelje obvešča, da bo v petek 15. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Petelinjek in Arclin 2. V Laške med 8. in 14.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizkonapetostno mreže Barbara Row. V Rogaški Slatini med 8. in 12. uro na območju transformatorske postaje Kamence, nizkonapetostno mreže Kamence, ter v Rogatcu med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Dobovec šola, nizkonapetostno mreže Dobovec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Festival duševnega zdravja 2026 prihaja v Celje.
1: 15. maja med 9. in 17. uro se na Krekovem trgu odpre največji prostor znanja, podpore in pogovora o duševnem zdravju.
0: Brezplačne delavnice, predavanja, svetovanja, interaktivni kotički, predstavitve za vse generacije.
1: Pridružite se nam. Za predavanje in delavnice je potrebna prijava na fdz.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vitovod daje. Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Poletje se počasi približuje, z njim počitnice in tudi daljša potovanja, a mnogi se na dopust odpravijo že junija. Poleti in v toplih dneh so na cesti tudi drugačne razmere, na kar se je treba pripraviti. Varnost je vedno na prvem mestu, ne glede na to, ali se z avtomobilom odpravljamo na dopust ali pa vsakodnevno v službo. Danes v oddaji nekaj pomembnih nasvetov Javne agencije za varnost prometa o tem, kako vozilo in tudi sebe pripraviti na poletne vožnje ali pa na vožnjo v toplejših dneh. Vozilo je že na prehodu iz pomladi, v toplejši čas treba seveda dobro pripraviti. Preveriti je treba raven vseh tekočin v vozilu, od hladilne zavorne do motornega olja, pa potem tudi tlak v pneumatikah, saj se te oprimejo vozišča drugače kot pa denimo zimske pneumatike. Ne pozabimo očistiti filtre, preveriti delovanje zavor in akumulatorja. Tekočine za čiščenje stekel prav tako ne sme zmanjkati, saj to vpliva na vidnost v prometu. To so bistvene osnove, za katerem moramo poskrbeti pravočasno. Na kaj moramo biti še pozorni? Poletje je čas visokih temperatur in tudi daljših voženj zaradi potovanj ali več zastojev na cesti. Utrujenost voznika zelo okrni njegovo sposobnost za varno vožnjo, na vse lahko dodatno vpliva še vročina. Zato se moramo na pot vedno odpraviti dovolj spočiti in nikakor pod vplivom alkohola. Če po noči spimo manj kot 5 ur, se kar za 4,5-krat poveča verjetnost za nesrečo. Če pa ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot bi jih, če bi imeli v litru krvi 1 gram alkohola. Z vidika zaspanosti za volanom, tudi z vožnjo po noči, kar od 5 do 6 krat bolj tvegamo, da bomo udeleženi v nesreči. Glede alkohola pa je seveda jasno, da pač ne spada za volan v nobeni količini. Pred odhodom na dopust ali na daljšo vožnjo je treba pravočasno preveriti še veljavnost osebnih dokumentov, vozniškega in prometnega dovoljenja. V vozilu moramo imeti tudi evropsko poročilo o nesreči, pomembne predmete pa vedno na dosegu roke. Pri načrtovanju poti v tujino moramo spremljati stanje na območju načrtovane poti, preveriti tudi pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevati odločitve tamkajšnjih oblasti v primerih nesreč in podobno. Hkrati preverimo tudi, ali v državi, v katero vstopamo, veljajo morda drugačne omejitve v prometu. Postanki na počivališčih so v bistvu skoraj da nujni, ampak vozilo takrat vedno zaklenite, če se oddaljite od njega in zaprite okna. Počivališča so pogosto točke, na katerih tatovi prežijo na svoje tarče in ti dopustov ne poznajo. Še kot zanimivost, med vožnjo držimo volan vedno tako, da imamo iztegnjene roke na robu volana. Ob drži volana morajo biti roke opazno pokrčene, naslonjalo za glavo pa naj bo nastavljeno tako, da je zgornji rob vzglavnika poravnan z vrhom glave. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Na dopust se mnogi odpravljajo tudi s hišnimi ljubljenčki. Ti morajo biti med vožnjo ustrezno zavarovani, da v primeru nenadnega zaviranja sunkovitih voznikovih manevrov ali pa trka ne bi utrpeli poškodb. Najbolj varen prevoz denimo psa je v transportnem boksu, ki mora biti ustrezno velik glede na velikost živali. Večji transportni boks pa mora biti ustrezno nameščen v prtljažniku. Boks za majhne pse ali mačke pa je lahko tudi pritrjen na zadnjem sedežu. Če psa vozite v potniški kabini, naj sedi na zadnjem sedežu, kjer bo bolj varen. Pripnite ga z varnostnim pasom za pse, pričvrstite ga na pravilno nameščeno oprsnico. Že v prvem delu oddaje smo govorili, da če se ustavljamo kjerkoli na poti, tudi le za nekaj minut vozilo vedno zaklenemo, nikoli in nikdar pa v njem ne pustimo nikogar. Če denimo otroci ostanejo v zaprtem parkiranem avtomobilu, to vpliva na njihovo telesno temperaturo, tudi če pustite nekoliko odprta okna. Otroci so zelo občutljivi na visoke temperature. Delno odprto okno ne vpliva bistveno na upočasnjevanje dvigovanja temperature v avtomobilu. V samo 10 minutah se temperatura v vozilu lahko dvigne za 20 stopinj. Ko pa so zunanje temperature višje, se lahko temperatura v avtomobilu v nekaj minutah dvigne do 50 stopinj Celzija. Ob odhodu na dopust je treba v vozilo pravilno naložiti tudi prtljago. Večje in težje predmete vedno namestite na dno, za zadnjo klopjo, tako da se ne morejo premikati. Manjše in lažje predmete pa nato razporedite na vrh in varno pritrdite. Ker bo vozilo zaradi prtljage dodatno obteženo, pred odhodom preverite ustreznost tlaka v pneumatikah. Če boste na potovanju prevažali še kolesa, bodite pozorni na pravilno namestitev le-teh. Pri nakupu prtljažnika pazite, da izberete takšnega, ki je opremljen s pravimi nastavki za utore na strehi, da tudi telefon ne spada za volanje že znano. Voznik spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča tveganje za nesrečo. Po različnih mednarodnih raziskavah od 4 do kar 23 krat. Med pisanjem SMS poročila ali pregledovanjem družbenih omrežij pa je voznik povprečno 5 sekund osredotočen na telefon in ne na vožnjo. Gre za podobno tveganje, kot da bi v istem času vozili z zaprtimi očmi. Ob koncu daje še to, ste kdaj pomislili sploh, ali ste pravilno pripeti. Marsikdo namreč ni. Zgornji del varnostnega pasu mora biti čez ramo in ne čez vrat. Spodnji del pa pod trebuhom čez boke. Biti mora ob telesu nezavit in ohlapen. In še tale pomembna informacija. Najprej v primeru nesreče zavarujte kraj, nato preverite poškodovančevo stanje, pomagajte udeležencem in obvestite policijo s klicem na 113. Ostanite na kraju nesreče, dokler ogled ni končan. Če pa ste udeleženi v nesreči, v kateri je nastala samo manjša škoda, vozilo odstranite z vozišča in izpolnite evropsko poročilo o prometni nesreči.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tim Cara Fortuna.
6: Gremo zdaj si v disno.
4: V disno.
6: Na koraka naprej.
4: Luša Rojs.
6: Zato.

0: najbolje spohištvo.
1: Odelo Prebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
0: Dve slovenski na en mah.
3: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah, Petra Ceglar, kantavtorica in ustvarjalka, ki trenutno živi v Španiji, predstavlja novo skladbo Delam. Pesem govori o ambicioznosti, o delu seveda in o tem, da je treba vmes znati tudi zadihati. Še prej pa skupina Lombardo z novim singlom Jutro, s katerim napovedujejo svoj drugi album. Pesem je pozitivna zgodba o vzponih, padcih in ljudeh, ki nam pomagajo naprej.
4: Zdravo vsem poslušalcem Radija Celje. Jaz sem Nejc iz skupine Lombardo in tole je naša nova skladba z naslovom Jutro.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsem poslušalcem Radia Celje, jaz sem Petra Ceglar in tole je moj nov singel Delam.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki svojim delom bogatijo kulturno krajino našega prostora. Tokrat se podajamo v svet sodobnega slikarstva in predstavimo celjskega likovnega ustvarjalca Jureta Cvitana, avtorja, ki ga občinstvo pozna po izrazitem barvnem jeziku, sproščenem odnosu do motiva in prepoznavnem likovnem humorju. Jure Cvitan prihaja iz Celja in že vrsto let deluje kot samostojni likovni ustvarjalec. Njegova umetniška pot je povezana predvsem s slikarstvom, performansom in vizualnim eksperimentiranjem, pri čemer ga zaznamuje izrazito avtentičen in neposreden pristop. Njegova dela pogosto združuje elemente urbanega vsakdana, pop kulture, osebnih asociacij in igrivega opazovanja sveta okoli sebe. V njegovem ustvarjanju ima pomembno vlogo barva. Cvitanove slike so energične, živahne in polne vizualnega ritma, pri čemer pogosto uporablja močne kontraste in sproščeno intuitivno potezo. Njegov slog ni akademsko zadržan ali strogo formalen, temveč odprt, komunikativen in dostopen, zaradi česar njegova dela hitro vzpostavijo stik z gledalcem. Skozi leta se je predstavil na različnih samostojnih in skupinskih razstavah ter sodeloval pri številnih kulturnih projektih v Celju in širše. Njegovo ustvarjanje se pogosto giblje med klasično likovno umetnostjo in sodobnimi vizualnimi pristopi. Pri njem ne gre le za realistično upodabljanje motivov, ampak predvsem za občutek, atmosfero in energijo trenutka. Prav zaradi tega njegove slike pogosto delujejo spontano, kot vizualni utrinki ali fragmenti notranjih občutij, ki jih umetnik prevaja v barvo in obliko. Tokrat pa Jure Cvitan pripravlja tudi novo pregledno razstavo z naslovom Kar iz lufta, ki jo bodo odprli ta petek 15. maja. Več o razstavi, njenem nastanku, motivih in ustvarjalnem procesu pa bo nadaljevanju povedal avtor kar sam.

0: tretji na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji predstavljamo celjskega slikarja Jureta Cvitana, ki bo ta petek, 15. maja, v Galeriji sodobne umetnosti Celje odprl svojo novo pregledno razstavo z naslovom Kar iz lufta. Razstava bo ponudila pogled v njegov raznolik ustvarjalni opus. Več o sami razstavi, njenem konceptu in ustvarjalnem ozadju pa bo zdaj povedal Jure Cvitan.
2: Gre za pregledno razstavo z približno 20 letih mojega delovanja. Kurator je Rena Čečnik. Skupaj smo naredila koncept, predstavlja bo najbolj značilna dela iz različnih serij, iz različnih obdobij.
1: Odprl svojo novo pregledno razstavo z naslovom Kar iz lufta. Razstava bo ponudila pogled v njegov raznolik ustvarjalni opus. Več o sami razstavi, njenem konceptu in ustvarjalnem ozadju pa bo zdaj povedal Jure Cvitan.
2: Gre za pregledno razstavo z približno 20 letih mojega delovanja. Kurator je Rena Čečnik. Skupaj smo naredila koncept, predstavlja bo naj,

0: intervenciju u javnom prostoru kod dokumentacija, neki performans, ena velika instalacija, ko sem jo ponovil zdaj po 8 letih, za kar sem ful vesel. Nastal kar iz lušta je pršel tak, imel sem eno daljšo pauzo, ko nisem ustvarjal oziroma namerno nisem hotel ustvarjati za razstave, ampak naenkrat se je pojavila priložnost, oziroma priložnost, eno povabilo, pa drugo, pa tretje povabilo za razstave, dobesedno so me začela prihajati povabila kar iz lufta. Ne. V angleščini prevod razstave je pa out of the blue, kar pa pomeni spet na nek način, da se pojavi nenadoma kar iz lufta, se pa navezuje v bistvu na mojo zadnjo serijo slik, ki delam zadnja 3-4 leta in v bistvu so kot prvo modre slike in tudi pojavljal se iz lufta vse skupno. Nisem načrtoval, nisem delal na tem, da bi razstavljal in pojavila se priložnost in veselim se. No.
1: S tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo znova predstavili kulturno osebnost ali ustvarjalca, ki svojim delom soustvarja kulturno podobo našega prostora.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka
0: Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem ter nov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.